LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

kas nėra aišku, kiek laiko truks streikas. Stotelėje kalbinti žmonės išreiškia skirtingas nuomonės. Streiko metu vairuotojai negauna atlyginimo, bet pajamas jiems užtikrina streiko fondai ir profesinių sąjungų konfederacija.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: そうです。
1: アラタ、オフィス、ダボ、ムスカ。

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Opus, tavo muzika.

0: Jūs klausotės LRT Opus.
1: Kai paskutinį kartą mačiau jūrą, verkiau. Verkiau tyliai, kad net jį negirdėtų. Ir taip daug prisiklausė, jei laikas palsėt. Aš palsėjau tyliai ir apie nieką. Baisiausia man būt apie nieką.

करत मच्छे हुई हो रहा है ऐश्वर्य क्या हुई ये वही का स्पेल से

0: карта Опус. Опус.
1: Алерта Опус.
2: Музика.

0: そうです。
1: Double.

0: bendradarbystėje Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Музика. Музика.

0: Yra gijos, kurių nematome. Per praeitį jos veda į tai, kuo tampame šiandien. Liepos 20-25 dienomis visos gijos susijungia į šio laikinio meno, muzikos ir industrinės energijos sukūrį. Festivalis Iškrovos. Visa programa iškrovos.com.
1: Rugpjūčio 23 dieną Vilniuje velomaratonas. Važiavimai vaikams, mėgėjams, sportininkams ir pramogos visai šeimai. Registracija velomaratonas.lt.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.

0: Szabad Gala.
1: Zsemjálatozom.

Labas rytas visiems klausantiems ir esantiems kartu su LRT Opus. Studijoje prie mikrofono Aivaras Dočkus, ką tik prasidėjo 3 valandas iki 14 valandos truksianti laida. Savaitgalio žemėlapis prasidėjo Pietų Amerikos muzikos ritmais, Helado Tropical projekto kūrinių sensacion ir ką tik mes kalbėjomės koridoriuje su LRT kolega Ieva Balsiūnaitė apie jos visai neseniai aplankytas Stokholme Bad Bunny koncertą, sakė, buvo nerealu, kad tai geriausias, įspūdingiausias, skambiausias koncertas jos gyvenime. Ieva net nebejojo, taip baltai pavidu norėtųsi tokiame koncerte apsilankyti. Na, o kalbant apie šį savaitgalis nepaprastai gausus naujais muzikos albumais. Naujus albumus pristatė Tricky, Steve'as Lacy, Yard Act, Lido Pimienta, vėlgi Pietų Amerikos muzikos atstovė, New Archives, See the Basement, Gracie Adams, Load, Lenny Kaye, galima vardinti ir vardinti ir vardinti daugybę skirtingų stilistikų ir skambesių, įvairūs garsynai tarp naujų albumų ir projekto Helado Tropical darbas, kuris taip ir pavadintas Helado Tropical. Helado Negro ir Rayano Tropical yra tai bendras albumas, 9 kūrinių projektas.

projektas gimęs ne pagal iš anksto sudėliotą planą, o iš natūralaus dviejų kūrėjų kūrybinio ryšio albumas, kuriame susilieja lotyniškos muzikos tradicijos, ambientas, elektronika, organiška ritmika. Helado Negro, kam reikia priminti, amerikiečių ir ekvadoriečių kilmės muzikanto Roberto Carloso Langi, sceninis vardas. Savo kūryboje Langi jungia ambientą, elektroniką, indie popą, eksperimentinę muziką ir, aišku, Pietų Amerikos ritmus, o jo albumai nuolatos sulaukia itin aukštų įvertinimų tokių leidinių kaip Pitchfork, New York Times ar NPR. Rhiannon Tropicale tai Los Andželė gyvenančios muzikantės, prodiuserės ir gitaristės Fabi Reina. Projektas jį kuria savitas skambesi su folko, elektronikos ir, aišku, Pietų Amerikos muzikinėmis tradicijomis. Po kūrybinės partnerės Summer Hair netekties Fabi Reina tęsia projektą viena. Viskas prasidėjo jų pažintyje su Helado Negro 2024 metų birželį Šiaurės Karolinoje. Abu atlikėjus suvedė vienas bendras bičiulis per muzikos festivalį. Tai, kas turėjo būti tik trumpa studijos sesija, virto kelių dienų kūrybinė stovykla. Vietoje griežtai paskirstytų vaidmenų muzikantai kūrė intuityviai. Vienas pradėdavo melodiją, kitas ją papildydavo ritmu. Ar tekstu, pasak Helado Negro, kūrybinis procesas vyko be didesnių kliūčių. Kiekviena idėja natūraliai vedė prie kitos naujos, vėliau albumas buvo baigiamas skirtingose Jungtinių Amerikos valstijų miestuose. Atlikėjai nuolatos siuntė vienas kitam savo naujas idėjas, tarsi keistusi muzikiniais laiškais. Dėl to Helado Tropicale alsuoja nenutrūkstančios kelionės pojūčio, akustinės ir elektrinės gitaros, sintezatoriai. Ritmo mašinos subtili elektronika sukuria lengvą, tačiau turtingą garsovaizdį. Pagrindinė albumo tema yra judėjimas. Pereikime prie kito kūrinio, netrukus pamerksime ausis į Akrizą kompoziciją Peyote. Akriza Šiaurės Kalifornijos kalnuose užsidaręs ir kūrintis multiinstrumentalistas bei elektroninės muzikos prodiuseris, kurio kūryboje susilieja pasaulio muzikos world music tradicijos, bosinė elektronika ir aplinkos garsai. Yra prisipažinęs, kad jo tikslas kurti muziką, kuri ne tik skambėtų, bet ir skatintų judėti, pažadintų kūną, protą bei emocijos. Gražios mintis. Naujasis singlas Peyote pasirodė birželio 22-ąją. Pavadinimas Peyote tarsi nurodymas į kaktusą, kuris Šiaurės Amerikos vietinių tautų dvasinėse tradicijose siejamas su apeigomis ir samoningumo paieškomis. Vis dėlto pas kūrinys, kaip sakė muzikantas, nėra apie šį augalą tiesioginė prasme, veikiau tai yra apie vidinę kelionę, transformaciją ir ryšį su savimi, kurį Akriza perteikia per ritmą, tekstūras ir atmosferą. Šiek tiek vėliau jūsų dėmesį du skirtingi lietuviškos elektronikos pavyzdžiai. Iš pradžių Uraganiaus folktronika Oi Brolyt, įrašyta kartu su Virginija, o po to punkto užburiantis synthpanko įrašas Kuku.

Laikas turbūt dabar prisiminti yra, koks geras atsidusėjimas ar nebuvo, prisiminti kokiegi buvo šio pusmečio vieni turbūt pagrindinių skambiausių LRT opus savaitės albumų. Vienas iš tokių, čia dar praėjusios savaitės pats svarbiausias mūsų radio stoties albumas, Mary in the Junkyard, darbas Role Model Hermit, girdėjote kūrinį Blood, debiutinis, tai yra Mary in the Junkyard albumas, nors grupė susibūrė prieš 4 metus su indie ir art roko kompanija, kurią sudaro vokalistė ir gitaristė Clary Freeman Taylor, altininkė ir bosistė Saja Barbalė ir būgnininkas Davidas Edisonas, trio išgarsėjo savitus skambesių, kurie

Medero poetiškas dainų rašymas, klasikinės muzikos įtakos ir eksperimentinis gitarinis rokas. Patys muzikantai savo stilistiką su šypsanomis vadina Weepy Chaos Rock. Grupės ištakos siekia paauglystę, Clary Freeman Taylor ir Saria Barbalija susipažino klasikinės muzikos vasaros stovyklėlėje, vėliau prie jų prisijungė Davidas Edinsonas. Pirmasis koncertas įvyko prieš 4 metus Londono Cavendish Arms klube, super sėkmingai jie pasirodė, o netrukus grupė nuolat ėmė koncertuoti Brixtono legendinėme klube The Windmill, ten juos pamatė ir muzikos kritikai, ir prodiuseriai. Prieš 2 metus pasirodė debiutinis mini albumas This Old House, jį prodiusavo XL Recordings įrašų kompanijos vadovas Richardas Russellas ir taip viskas prasidėjo, praėjusiais metais jau koncertavo bendrame ture su Wet Leg. Šį kompaniją ir štai šiemet pasirodė ilgai lauktas debiutinis albumas Role Model Hermit, jį pristatė iš karto 5 singlai. Albume grupė dar labiau išplėtojo savo kino atmosferą primenantį skambesį, jame persipina art rockas, folkas, post rockas, daug tokių klasikiniai muzikai būdingų gyvų instrumentų yra ir trip hopo užuominos. Kitas kūrinys taip pat patekęs savo laiku, čia visą tai nutiko ankstyvą pavasarį į LRT Opus savaitės albumo lentynėlę ir tai yra Jose Gonzaleso naujausias studijinis įrašas Against the Dying of the Light. Pakviesiu jūs pasiklausyti kūrinio Losing Game Sick iš šio albumo. Jose Gonzalesas Švedijoje gimęs argentiniečių kilmės dainų autorius, gitaristas ir vienas ryškiausių šio laikinio akustinio indie folk atlikėjų, žinau už ką jis sirgs. Rytoj pasaulio futbolo čempionato finale. Tarptautinį pripažinimą Gonzalesas pelnė debiutinį albumų Venera, jis pasirodė prieš 24 metus, o visame pasaulyje smarkiausiai išgarsėjo jautri Knife kūrinio Heartbeats interpretacija, kuri tapo pasauliniu hitu. Gonzalesas išsiskiria itin subtilia pirštų technika atliekamais sukuriamų gitaros skambesių, čia veikiausiai taip vertėtų tiksliau pasakyti, minimalistinė estetika filosofiškais tekstais, juose dažnai nagrinėjamos ekologijos, mokslo, tikėjimo ir egzistencinės temos. Besonios karjeros beje mes pamirštame, bet jis dar yra ir puikaus eksperimentinio trio Hunip narys, o jo muzika skamba kine, televizijos serialuose bei kompiuterinėse žaidimuose, na ir muzikinė prasme naujausias darbas Against the Dying of the Light išlieka labai artimas Jose Gonzaleso mėgstamam braižui, subtiliam akustinės gitaros skambesiui, minimalistiniams aranžuotėms ir švelniam vokalui.

Maskvos vadovas teigia, kad Ukraina į Rusijos sostinę paleido beveik 400 bepiločių. Dalis jų, kaip teigiama, buvo numušti, kai skrėjo miesto link. Pasak pranešimų, kilo gaisras naftos saugykloje esančioje maždaug už 50 km nuo Maskvos. Apie didelį gaisrą pranešta Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlyje. Kaip teigiama, tai buvo antrasis smūgis nukreiptas prie šio prekybininko objektus. Anksčiau naktis smogta Tambovo srityje esančiam sandėliu, čia esą žuvo 7 žmonės, daugiau kaip 20 buvo sužeista. Ukrainos pareigūnai šios informacijos nekomentavo vakarėje, jie pranešė, kad per Rusijos apšaudimus Charkive žuvo žmogus, 8 buvo sužeisti, skaitant 2 vaikus. Suomijos kariuomenė praneša, kad rytinėje Suomijos įlankos dalyje dėl dronų grėsmės įvesti laikini jūrų zonos ribojimai. Kaip skelbė šalies nacionalinis transliuotojas, tai susijęs su Ukrainos dronų atakomis prieš Rusiją. Generalinio štabo atstovės sako, kad gynybos pajėgos neužfiksavo nuklydusių dronų, oro erdvė taip pat neribojama. Pasak jos, pietryčių Suomijoje galėjo girdėtis naikintuvų garsai. Kuveito ministerija praneša, kad po Irano atakos vienoje elektros gamybos ir vandens gėlinimo jėgainėje kilo gaisras. Darbą laikinai sustabdė tarptautinis oro uostas, savo ruoštų Bahreinas teigė atrėmęs naujas Irano atakas. Teheranas nurodė smogęs amerikiečių pajėgų pozicijoms Jordanijoje ir Kuveite. Tuo metu Jungtinių valstijų kariuomenės skelbė 7 naktį iš eilės smogus Irano kariuomenės taikiniams įvairiose šalies regionuose. Pasak Irano valstybinės žiniasklaidos per šias atakas žuvo mažiausiai 3 žmonės, 8 sužeisti. Kariniai veiksmai artimuosiuose rytuose intensyvėja praėjusią savaitę žlugus Irano ir Jungtinių valstijų paliauboms. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba kol kas nebaus verslų, kurie dar nėra įsidiegę mygtuko leidžiančio per 14 dienų vienu paspaudimu atsisakyti internetu įsigytų prekių ar paslaugų. Pagal naujus reikalavimus tokia aiškiai matoma galimybė verslai privalo įdiegti savo interneto svetainėse. Italijai mėginant dar labiau kovoti su mafija, neseniai priimtas įstatymas siūlo visapusišką pagalbą mafijos veikėjų šeimos nariams. LRT radijo bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė sako, kad vaikams, žmonoms ir kitiems artimiesiems siūloma parama, kad jie galėtų visiškai atsiskirti nuo savo artimųjų nusikaltėlių ir pradėti normalų gyvenimą. Šiąnakt vidurnaktį Lietuvos laiku prasidės pasaulio futbolo čempionato mažasis finalas. Jame dėl trečios vietos varžysis Prancūzijos ir Anglijos rinktinės. Pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje Prancūzija 0-2 nusileido Ispanijai. Tuo tarpu Anglija rezultatu 1-2 pralaimėjo Argentinai. Pastarąjį kartą pasaulio čempionate Prancūzija ir Anglija žaidė 2022 metais. Tąkart ketvirtfinalio dvikovą rezultatu 2-1 laimėjo Prancūzai. Anglai pasaulio čempionatuose dar niekada nėra laimėję trečios vietos, o Prancūzai šio pasiekimu galėjo pasigirti 1958 bei 1986. Pasaulio čempionato finale rytoj vakare susirems Ispanijos ir Argentinos rinktinės. Apie orų šiandien daug kur trumpi lietus su perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas vidutinio stiprumo, per perkūniją kai kur gusingas. Temperatūra svyruos tarp 23-28, pajūryje bus apie 21 laipsnį. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir lygiai 35 minutės. LRT. Opus.

0: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Ką tik buvome nukeliavę ir iki pačios Australijos. Girdėjote australų producerą ir didžėjus Bailey Chalmerso pseudonimu White Pepper kompoziciją Beverly Hills. Buvome štai ir ant Los Angeles kalvų nukeliavę, o Perto mieste gyvenantis muzikantas kūrė šiuolaikinę šokių muziką, kurioje susilieja Afro House'as, Deep House'as, disko ir eksperimentinės elektroninės muzikos elementai, jo kūryboje būdingas šiltas, ritmingas skambesys, įkvėptas afrikietiškų ritmų, funko, klasikinės house muzikos, o naujasis singlas Beverly Hills yra išleistas Club Bud leidybinės kompanijos. Viskas puikiai atspindi White Pepper muzikinį braižą, energingas Afro House'as, hipnotizuojančios perkusijos, melodingi sintezatorių sluoksniai ir vasariška atmosfera, skirta tiek klubų šokio aikštelėms, tiek festivalių scenoms. Prie White Pepper turėtų idealiai derėti Kerala Dust įrašas Love in the Underground. Kerala Dust dar prieš dešimtmetį Londone susikūrusi grupė, kurios skambesyje susitinka indie rockas, art rockas, bluesas ir elektroninė šokių muzika. Kolektyvo brandolį sudaro vokalistas ir elektroninės muzikos virtuozas Edmundas Kenny, klavišininkas Harvey Grantas bei gitaristas Lawrence'as Howard'as. Jų muzika dažnai balansuoja tarp gyvo tokio koncertinio skambiose ir pasikartojančių klubinės muzikos struktūrų. Trečiasis albumas An Echo of Love, išleistas praėjusių metų vasaros pabaigoje, buvo įrašinėjamas skirtingose vietose – Toskanoje, Ostinė, Berlyne, Ciuriche ir Romoje. Prie įrašų taip pat prisidėjo klavišininkas Timas Gardneris ir būgnininkas Paskalis Karje. Muzikinė prasme, An Echo of Love tęsia Kerala Dust, būdinga art roko, indie ir elektronikos jungti, tačiau šį kartą dar daugiau vietos ir erdvės paliekama eksperimentams bei šokių muzikos įtakoms.

Labai lengvai įsimenanti melodija. Lietuvoje beveik 5 minutės po vidurdienio. Čia savaitgalio žemėlapis, prie mikrofono studijoje Aivaras Dočkus, nunuojantis jums Jam Sors kompozicijos Shattered pagrindinę melodiją. Prisipažinsiu, prieš porą mėnesių, kai rubrikoje Patikrinam buvo pristatytas Jam Sors albumas, debiutinis jų dviejų darbas Fold, bendras įrašas, man iš karto kilo mintis, kad būtent šitas kūrinys Shattered, galiu ir pasigirti ir keliems bičiuliams pasakiau, kad čia bus tikrai mūsų LRT Opus ko gero vasaros hitas, bus dažnai grojimas, nes labai jau ta melodija yra įsimenama labai greitai. Ir labai malonu, kad taip ir nutiko. O Jam Sors tai Monrealyje dar prieš 10 susiformavęs elektroninės muzikos duetas, jį sudaro du prodiuseriai Pryor ir Patrikas Holandas. Jau seniai jie laikomi vienais įdomiausių Kanados elektroninės scenos vardų ir garsų, bet jų bendras projektas Jam Sors tapo savotišku kūrybiniu ilgai lauktų susijungimu, kuriame susikerta hausas, techno, šiugeizas, trensas, dub, techno ir eksperimentinės pop muzikos idėjos. Debiutinis albumas Fold muzikos kritikų sutiktas itin entuziastingai ir euforiškai, vadinamas neveltui, vadinamas pagristai mano akimis ir ausimis, vadinamas vienu stipriausiu ir geriausiai sukonstruotų šių metų elektroninės muzikos albumo, apriepia labai platų įvairiausių postilių, požanrių, mikrožanrų elektroninės muzikos spektrą, bet niekada nevirsta nostalginiu retro koležu. Priešingai, Pryor ir Patrikas Holandas senas šokių muzikos įtakas nuolatos perinterpretuoja šiuolaikiškai. Pavyzdžiui, kūrinėje Shattered pradeda nuo gana santūraus Hi-Fi Tech House ir UK Garage bosinės linijos netikėtai pereina į old schoolinį transą. Šiek tiek primena visą tai Nathaną Fake'ą, jo eksperimentinės elektronikos era, vėliau šiek tiek ir šiugeiziško gitarinio triukšmo, o po to tą melodiją. Kitose kūriniuose jie balansuoja tarp dubtechno, melancholiškos IDM elektronikos ir house'o muzikos struktūrų. Albume beje gausų netikėtų bendradarbysčių, Helen Deland prisidėjo ir japonų trip-hopo legenda Poison Girlfriend arba reperis Billy Woodsas. Ir toliau mes išlaikysime lengvą šokinę liniją. Mūsų laukia Orlando Furn kompozicija Style Free, šių metų 2026 metų versija. Orlando Furnas vienas svarbiausių Niderlandų elektroninės muzikos pradininkų, Furnas reikia sakyti, produceris ir didžėjus, aktyviai kūrintis nuo praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio pabaigos, laikomas Europos techno, elektro ir Detroit techno scenų jungiamąja grandimi. Vaurnas išleido šimtus įrašų įvairiais pseudonimais, dirbo kartu su Juanu Atkinsu, Blake'u Baxter'u, Karlu Kreigu ir kitomis techno muzikos legendomis, o ir pats noriai ir laisvai eksperimentuoja su techno, house'o, elektro, laužytais ritmais, kuria tokia eksperimentinė elektronika. Gegužės viduryje išleistas mini albumas Tank Face Records Volume 5 tęsia Orlando Vurno leidinių serija, jo paties leidykloje Tank Face Records. 4 kūrinių mini albume dar kartą atsiskleidžia jo gebėjimas derinti klasikinį Detroit techno skambesį su šiuolaikinė muzikinė garso dizaino produkcija ir improvizacinių požiūrių į elektroninę muziką. Artimiausiu metu taip pat klausysime švelniai melodingo Tame Impala kūrinio End of Summer, o iš ties vasarą persirito į antrąją dalį, o jam pasibaigus nuskambės lengvai įsimenanti muzikos kūrėjos ir atlikėjos Ostra synth pop kompozicija Math Equation.

Švelniai, gražiai, solidžiai, Sungaze or Not the End įrašas atliktas kartu su Gabija Petrauskaitė, jos čia balsas jums girdimas, o jums buvo pateikta March IDM mix interpretacija, Sungaze elektroninės muzikos prodiuserio Eligijaus Žilinsko projektas, kuriame dominuoja ir ambientas, ir downtempo, ir IDM'as, ir melodingoji elektronika, ir atmosferinė elektronika. Jo kūrybai būdingi erdvų sintezatorių sluoksniai, subtilūs ritmai, melodingas kinematografiškas skambesys. Projektas dažnai bendradarbiauja su skirtingais vokalistais. Na, viena tokių bendradarbyšių ir yra daina Not the End su Gabija Petrauskaitė, o šio dainą solidžiai remiksavo Marts, kurio tikrasis vardas Martynas Juknevičius ir įtraukė į albumą Remixing Volume 2, antrąją savo remixų kolekciją, kurioje savitai interpretuoja tiek Lietuvos alternatyviosios muzikos scenos kūrinius, tiek tarptautinių atlikėjų. Muzika albume yra net 17 kūrinių, nuo šokio aikštelėms pritaikytų versijų iki IDM-inių ir ambientinių interpretacijų, tarp jų ir Anties, Lygiai Lyja, Saulės, Sweet Energy, na ir Sungaze arba kitų atlikėjų kūriniai, taip pat ten rasite net Bobo Dylano klasikinio kūrinio Lay, Lady, Lay versiją. Keliaujame prie kito įrašo, jūs netrukus pasieks Bedroom daina Standard Tuning, išleista prieš dvejus metus, o pati grupė 2016-aisiais susibūrė Halifaxe. Viskas prasidėjo kaip vokalisto ir grupės lyderio Ryano Smitho nabudinis įrašų projektas, bet netrukus išaugo į pilnos sudėties grupę. Debiutinis albumas Bedroom prieš 6 metus pelnė didžiulį pripažinimą dėl nostalgiško šiugeizinio skambesio. Antrajame albume I Don't Know kolektyvas išplėtė savo stilistiką į trip-hopą, slow-corą ir netgi džiazo įtakų ten galite išgirsti, o trečiajame albume praėjusiais metais pasirodžiusime Microtonic. Jį išleido beje leidikla Rock Action Records, kontraktas su jie buvo pasirašytas. Ta leidikla priklauso grupei Mogwai, legendiniams kultiniams škotams, kurie visai neseniai maždaug prieš metus lankėsi ir Lietuvoje. Ir tas albumas žymi dar ryškesnį posūkį į elektroniką. Grupė subtiliai derina gitarų tekstūrą su sintezatoriais, ritminėmis elektronikos struktūromis bei klubinės muzikos estetika. Beje, per savo karjerą Bedroom taip pat pelnė puikią reputaciją kaip talentingi remixų autoriai. Jie yra perdirbę Daniel Avery, A Place to Bury Strangers, Andy Bell ir daugelio kitų mums gerai žinomų atlikėjų kūrinius. O mes klausomės Bedroom Standard Tuning.

Maskvos meras teigia, kad Ukraina į Rusijos sostinę paleido beveik 400 bepiločių. Dalis jų, kaip teigiama, buvo numušti, kai skriejo miesto link. Pasak pranešimų, kilo gaisras naftos saugykloje esančioje maždaug už 50 km nuo Maskvos. Apie didelį gaisrą pranešta ir Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlyje. Kaip teigiama, tai buvo antrasis smūgis nukreiptas prie šio prekybininko objektus. Anksčiau naktį smogta Tambovo srityje esančiam sandėliui. Čia esą žuvo 7 žmonės, daugiau kaip 20 buvo sužeista. Ukrainos bepiločių pajėgos patvirtino įvykdžiusius šios smūgius. Prezidentas Vladimiras Zelenskis sako, kad Rusija naudojo šios logistikos objektus sankcijomis apribotų komponentų skirtų dronų gamybai ir navigacijos įrangai tiekimui. Ukrainos prezidentas taip pat sako, kad Kijevo vidutinio nuotolio smūgiai pasiekė taikinius Azovo ir Juodojoje jūrose. Rusija taip pat tęsė atakas prieš Ukrainos Juodosios jūros uostus ir infrastruktūrą. Odesos srities vadovas teigia, kad per Maskvos smūgį su Maršalo salų vėliava plaukiančiam laivui žuvo vienas jūreivis, dar beveik 20 evakuoti. Kuveito ministerija praneša, kad po Irano atakos vienoje elektros gamybos ir vandens gėlimo jėgainėje kilo gaisras, darbą laikinai buvo sustabdęs ir tarptautinis oro uostas. Savo ruoštu Bahreinas teigia atrėmęs naujas Irano atakas, šalyje skambėjo oro pavojus. Teheranas nurodė smogęs amerikiečių pajėgų pozicijoms Jordanijoje ir Kuveite. Tuo metu Jungtinių valstijų kariuomenės skelbė 7 naktį iš eilės smogusi Irano kariuomenės taikiniams įvairiose šalies regionuose. Pasak Irano valstybinės žiniasklaidos, per šias atakas žuvo mažiausiai 3 žmonės, 8 sužeisti. Kariniai veiksmai artimuosiuose rytuose intensyvėja praėjusią savaitę žlugus Irano ir Jungtinių valstijų paliauboms. Sugrįžo humanitarinėje misijoje Venezuelai dalyvavusi Lietuvos skubiosios medicinos pagalbos komanda. Žemės drebėjimų nuniokotoje šalyje ji dirbo 12 dienų, pasak Lietuvos medikų komandos vadovės Gretos Beinaravičiūtės. Lietuviai įkūrė visą parą veikusią stacionarią lauko ligoninę. Pirmadienį iš misijos taip pat grįžo valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo ir paieškos komanda. Po birželį vykusių galingų žemės drebėjimų naujausiais duomenimis žuvusių žmonių skaičius perkopė 5000, sužeistųjų daugiau nei 16000. Laikinoji prezidentė Delsi Rodrygės skelbė, kad Tarptautinis valiutos fondas sutiko skirti maždaug 300 milijonų eurų šalį atstatyti. Lietuvos teisėsaugai toliau aiškinantis dėl įvykio Marijampolėje, kai buvo sumušta mergina, buvęs policijos pareigūnas pastebė, kad patyčių bei smurto protrūkių šalyje pasitaiko vis daugiau. Daliaus Mackelos teigimu, netinkama jaunimo elgesį lemia socialinės medijos, taip pat suaugusiųjų pavyzdys. Palangos gelbėtojų vadas Jonas Pirožnikas sako, kad gelbėtojams pajūryje ir toliau didelį nerimą kelia be priežiūros paliekami vaikai. Pirožniko teigimu, tėvai dažniausiai savo besimaudančius vaikus stebi krante, o tai yra didelė klaida. Kanadoje siaučiant gaisrams, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas grasina šalį įvesti muitų dėl jo žodžiais į Amerikos miestų siunčiamą purvino oro. Trumpo teigimu, Kanados aplaidumas esą yra sąmoningas. Kai kurie respublikonų politikai šiame kontekste ėmė kartoti teiginius, kad Kanada turėtų tapti 51-ąją Amerikos valstiją. Tuo metu Kanados Ontarijo provincijos premjeras Dagas Fordas sako, kad amerikiečių politikai turi siųsti pagalbą, o ne skūstis. Šiąnakt vidurnaktį Lietuvos laiku prasidės pasaulio futbolo čempionato mažasis finalas, jame dėl trečios vietos varžysis Prancūzijos ir Anglijos rinktinės. Pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje Prancūzija rezultatu 0-2 nusileido Ispanijai, tuo tarpu Anglija rezultatu 1-2 pralaimėjo Argentinai. Pasaulio čempionato finale rytoj vakare susitiks Ispanijos ir Argentinos rinktinės. Apie orus. Šiandien daug kur trumpi lietų su perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas vidutinio stiprumo, per perkūniją kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 23-28, pajūryje bus apie 21 laipsnį. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad šiandien laukia trumpi vasariški lietus, rytoj sausiau, tačiau kitos savaitės pradžia ir vėl bus lietinga. Šiuo metu šalyje 12 valandų ir 38 minutės.

0: Patikrinam.
1: Ir labai skubiai keliauju į rubriką Patikrinam skubiai dėl to, kad nekantrauju su jumis pasidalinti kūriniais iš Niro Stastijo albumo My Skyscraper. Škotų kilmės dainų autorius, multiinstrumentalistas ir eksperimentinės muzikos kūrėjas Stevenas Hallas, geriau žinomas kaip Niro Stastijo, pristato albumą, kuris buvo brandintas daugiau nei 40 years. Jame susipina įvairių laikotarpių įrašai, naujos versijos ir nuolat tobulinti kūriniai. Tai pirmas toks išsamus bandymas vienoje vietoje apžvelgti itin savitą šio atlikėjo ir kūrėjo muzikinį pasaulį. Didelę Niro Stastijo kūrybos dalį formavo ilgametę draugystę ir bendradarbiavimą su kultiniu amerikiečių kompozitoriumi Arturu Russellu. Juose panašus požiūris į dainų kūrimą, kūriniai nuolatos keičiasi, buvo perrašomi, įgaudavo naujus pavidalus nuo akustinių folk interpretacijų iki šokių aikštelėms skirtų disco ar house versijų. Po Russellų mirties Hallas taip pat prisidėjo prie grupės Arthur's Landing, kuri tęsė kompozitoriaus muzikinį palikimą ir jo dalyjosi. Albume My Skyscraper susilieja disco, art popas, folkas, ambientas, džiazas, gausas, eksperimentinė elektronika, šiugeizas. Greta energingų šokių kūrinių skamba ilgos meditatyvinės kompozicijos įrašytos kartu su Arthur'u Russellu. Dainų tekstuose dominuoja meilės, naktinio gyvenimo, prisiminimų ir queer tapatybės temos. Vieni ryškiausių kūrinių Go for the Night, jis parašytas kartu su Russellu, o English Party yra daina, kuri iš pradžių buvo sukurta Madonai dar praėjusio amžiaus 90-metyje. Niro Stastijo niekada nesiekė prisitaikyti prie muzikos industrijos taisyklių, todėl jo kūryba ilgą laiką išliko labiau tokia tyliai kultinė nei plačiai žinoma. My Skyscraper albumas atskleidžia nepaprastai originalų autorių, kurio muzikoje dera eksperimentinis polikis ir tuo pačiu nuoširdumas, gebėjimas laisvai judėti tarp skirtingų žanrų, nepametant savito balso. Klausomės dviejų kompozicijų iš albumo My Skyscraper, tai bus įrašai English Party ir Boss Tricks Benny Song. Pavydžiu jums to pirmos perklausos malonumą, kurį aš jau patyriau.

0: yra gijos, kurių nematome. Per praeitį jos veda į tai, kuo tampame šiandien. Liepos 20-25 dienomis visos gijos susijungia į šio laikinio meno, muzikos ir industrinės energijos sukūrį. Festivalis Iškrovos. Visa programa iškrovos.com.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Na, norisi kuo mažiau kalbėti ir kuo daugiau Niros Tistil muzikos jums pateikti, tą ir padarysiu. Pasiklausykime dar vienos kompozicijos iš daugiau negu 40 metų brandinto škotų muzikanto pseudonimu Niros Tistil albumo My Skyscraper ir atrinkau jums kūrinį Go For The Night.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitgalio žemėlapis.

Nuostabi Nikos Gangos kompozicija Face the Sun iš ką tik išleisto naujojo šio projekto albumo Kilimas, ir šis albumas yra pasirinktas šios savaitės LRT Opus albumo. 5 metus Lietuvos alternatyviosios muzikos scenoje augus ir savitas skambesi nuosekliai formavosi New Soul, alternatyvaus R&B, pop ir jazz elementus savo kūryboje jungianti Nika Ganga pristato antrąjį pilnojo metro albumą. Kilimas, kuris seka po 2023 metais pasirodžiusio debiutinio darbo Ciklon. Tai albumas, kuris nuo pat pirmųjų žingsnių sąmoningai vengė vieno žanro rėmų, vietoje to kurdamas daugiasluoksnę atmosferišką ir emocinį gylį pabrėžiančią muziką, grupės kūrybinė tapatybė formavusi palaipsniui. Nuo ankstyvų eksperimentų iki brandesnio, konceptualesnio skambesio, kuris aiškiai ir atsiskleidė debiutinėme albume. Šis leidinys tapo svarbiu lūžio tašku, leidusiu Nika Ganga įsitvirtinti kaip vienai įdomiausių naujosios R&B, Lietuvos kultūros ir alternatyviosios pop scenos grupė. Per savo gyvavimo laikotarpį grupė taip pat plėtė geografiją už Lietuvos ribų. Nika Ganga dalyvavo tarptautinėse koncertuose ir showcase renginiuose, kur pristatė savo kūrybą užsienio auditorijams. Šie pasirodymai prisidėjo prie to, kad Nika Ganga skambesys būtų suprantamas kaip universalus, paremtas emocija, atmosfera ir gyvų atlikimu, o ne vien kalbinė ar kultūrinė specifika. Antrasis pilnojo metro albumo Skilimas pažymi dar vieną kūrybinį etapą. Šis lydinys dar labiau išplečia garsinę paletę, čia daugiau erdvės, dinamikos ir konceptualaus pasakojimo. Albumas kalba apie augimą, vidinius pokyčius, virsmą ir gebėjimą pažvelgti į save iš naujos perspektyvos. Nika Ganga taip pat aktyviai bendradarbiauja su kitais Lietuvos scenos kūrėjais. Keletą epinių kolaboracijų galima išgirsti ir naujajame albume. Galbūt albumas taip ir vadinasi todėl, kad visada norisi būti kuo arčiau dangaus ir ant kilimo, žinoma, sakė grupės nariai. Netrukus išgirsite Matt Berry kompoziciją Everything's Peachy Part 12. Matt Berry trio pristatė debiutinį albumą Everything's Peachy, išleistą legendinėje britų leidykloje Acid Jazz Records. Šiame projekte britų muzikantas, aktorius ir kompozitorius Mattas Berry su ilgamečiais bendražygiais Phyllis Craigu ir Grahamu Mano trumpam nutolsta nuo savo kaip dainų autoriaus songwritingo amplua ir atsigrėžė instrumentinę muziką bei džiazo improvizaciją. Šį albumą sudaro 12 dalių instrumentinė siuita įkvėpta amerikiečio Richardo Bebo Russello Sky Kingo istorijos. 2018 metais, neturėdamas jokio piloto pasirengimo, pavogė jis keleivinį lėktuvą, atliko įspūdingus akrobatinius manevrus virš Sietlo apylinkio, o galiausiai lėktuvas sudužo. Pavadinimas Everything Peachy kilo iš frazės, kurią Russellas ištarė oro eismo dispečeriams skrydžio metu, bandydamas juos nuraminti. Muzikinė prasme albumas perteikė visą šios istorijos emocinę amplitudę, nuo chaoso ir adrenalino iki nostalgijos, susitaikymo ir melancholijos. Berry įkvėpimas ėmėsi iš vėlyvųjų Miles'o Davis'o elektroninio eksperimentų, Eriko Satie minimalistinės melancholijos bei šiuolaikinės kamerinės muzikos. Artimiausiu metu taip pat išgirsite mūsų mylimo Karibo kompoziciją Campfire ir įvairių eksperimentinių dainų autorius bei atlikėjo Non Parais dainą Figures of Speech.

Jūs klausotės LRT Opus. Broke my heart.

Na, pripažinkite, kartais grupėms ir vokalistams tinka tas toks pavargęs vokalas, pavargė šiek tiek skambesys, bent jau Ilsams tai tikrai į naudą ir labai autentiškai suskambo jų kūrinys Cap in Hand. Alternatyvaus roko veteranai Ils paskelbė apie naują jau 16-ąjį studijinį albumą Cookie Happened. Jis pasirodys spalio 16-ąją. Grupės lyderio Marko Oliverio Everetto dažnai vadinamo tiesiog į vedamas kolektyvas ir toliau išlieka vienų savičiausių Jungtinės Amerikos valstijų alternatyviosios muzikos grupių, gebančių kolektyvų gebančių derinti melancholiją, juodą humorą, netikėtą gyvenimo išmintį, atsirandantį pačiose blogiausiose situacijose. Albumo iki pavadinimo įkvėpė netikėtos šaltinis, kaip pasakojo Ils narėjų, legendinis Sesame Street personažas Cookie Monster. Markas pasakojo, kad jis sužavėjo paprasta, bet filosofiška mintis. Neverkiu, kad sausainuko nebėra, šipsausi, nes jis vis dėlto buvo. Ši idėja tapo viso albumo ašimi, priminimu, kad net jei viskas kada nors bus pamiršta, tai nereiškia, kad patirtos akimirkos neturėjo prasmės. Kartu su albumo pristatymu buvo įteiktas ir pirmasis singlas Cap in Hand, jūs ką tik ir girdėjote. Pasak į šiame kūrinyje jis sąmoningai siekia skambėti pavargęs ir pažeidžiamas, tarsi žmogus supratęs savo praeities klaidas ir bandantis jas ištaisyti. Tokia nuotaika persimalks ir visą būsimą albumą, kuriame, kaip ir įprasta, jos kūrybai asmeniškai išgyvenimai susipins su ironija ir švelniu absurdo jausmu. Po kelių akimirkų jūsų susikris irgi šiek tiek pavargęs American Football darbas Blood on My Blood. American Football viena svarbiausių turbūt įmo ir post-roko grupių iš Jungtinių Amerikos valstijų. Gegužės pirmąją išleido savo ketvirtąjį studijinį albumą American Football arba LP4. Ir tai pirmasis grupės darbas po beveik 7 metų kūrybinės pertraukos nuo 2019 metų albumo LP3, visi albumai, taip American Football vadinasi. Naujasis albumas gimė po ilgos tylos, po LP3 turo grupė planavo trumpą pertraukėlę, bet pandemija ją netikėtai ištempė keleriems metams, o situacija dar labiau sukomplikavo būgnininko Stivo Lemoso pasitraukimas. Dėl asmeninių priežasčių vidinės įtampos grupė jų netrūko. Vėliau viešumoje pasirodė naujienos apie konfliktus tarp grupės narių, taip pat apie priklausomybių problemas bei emocinį nuovargį, kuris lydėjo grupę pastaraisiais metais. Visos šios temos persmelkė ketvirtąjį albumą. Grupės leidybinė kompanija albumą apibūdino kaip negailestingai sunku. Čia kalbam apie skirybas, gėdą, kovas su priklausomybėmis ir bandymą iš naujo atrasti gyvenimo prasmę. Grupės narys Steve'as Holmesas sakė, kad dainų tekstai galbūt atrodo labai niūrus, bet juose vis tiek slypi labai daug vilties ir

0: Topos.
1: Ukrainos bepiločių pajėgos patvirtino įvykdžiusios smūgius prieš Rusijos naftos saugyklą ir internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlį. Čia kilo didelis gaisras. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija naudojo šios logistikos objektus sankcijomis apribotų komponentų skirtų dronų gamybai ir navigacijos įrangai tiekimui. Ukrainos prezidentas taip pat sako, kad Kijevo vidutinio nuotolio smūgiai pasiekė taikinius Azovo ir Juodojoje jūrose. Tuo metu Rusija taip pat tęsė atakas prieš Ukrainos Juodosios jūros uostus ir infrastruktūrą. Odesos srities vadovas teigia, kad per Maskvos smūgį su Maršalo salų vėliava plaukiančiam laivui žuvo vienas jūreivis, dar beveik 20 evakuoti. Suomijos kariuomenė praneša, kad rytinėje Suomijos įlankos dalyje dėl dronų grėsmės įvesti laikini jūros zonos ribojimai. Kaip skelbia šalies nacionalinis transliuotojas, tai susijęs su Ukrainos dronų atakomis prieš Rusiją. Generalinio štabo atstovė sako, kad gynybos pajėgos neužfiksavo nuklydusių dronų, oro erdvė taip pat neribojama. Pasak jos, pietryčių Suomijoje galėjo girdėtis naikintuvų garsai. Indijos bendrovė sėkmingai paleido pirmą privačią raketą į Žemės orbitą, šalies premjeras Narendra Modis tai pavadino lemiamu momentu Indijos kosminėje kelionėje. Raketa gamena įvairius krovinius, įskaitant laboratorijoje užaugintą deimantą ir robotizuotas rankas, kurios gali šalinti kosminės šiukšles. Indijos kosminės ambicijos po dešimtmečių trukusių investicijų pastaraisiais metais vystomos sparčiau. Prieš trejus metus Indija tapo ketvirtąja šalimi po Rusijos, Amerikos ir Kinijos, nutupdžiusią nepilotuojamą erdvėlaivį Mėnulyje. Estija iki metų pabaigos tikisi įrengti pasienio užtvarą su Rusija, 136 km sausumos sienos, šiuo metu juose daugiau nei 110 km užtvaros, likusius darbus planuojama pabaigti iki metų pabaigos. Lietuvos teisėsaugai toliau aiškinantis dėl įvykio Marijampolėje, kai buvo sumušta mergina, buvęs policijos pareigūnas pastebi, kad patyčių bei smurto protrūkių šalyje pasitaiko vis daugiau. Daliaus Mackelos teigimu netinkama jaunimo elgesį lemia socialinės medijos, taip pat suaugusiųjų pavyzdys. Palangos gelbėtojų vadas Jonas Pirožnikas sako, kad gelbėtojams pajūryje ir toliau didelį nerimą kelia be priežiūros paliekami vaikai. Pirožniko teigimu tėvai dažniausiai savo besimaudančius vaikus stebi krante, o tai yra didelė klaida. Šiąnakt vidurnaktį Lietuvos laiku prasidės pasaulio futbolo čempionato mažasis finalas, jame dėl trečios vietos varžysis Prancūzijos ir Anglijos rinktinės. Pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje Prancūzija rezultatu 0-2 nusileido į Ispaniją, tuo tarpu Anglija 1-2 pralaimėjo Argentinai. Pastarąjį kartą pasaulio čempionate Prancūzija ir Anglija žaidė 2022-aisiais. Tą kart ketvirtfinalio dvikovą rezultatu 2-1 laimėjo prancūzai. Anglai pasaulio čempionatuose dar niekada nėra laimėję trečios vietos, o prancūzai šio pasiekimu galėjo pasigirti 1958-aisiais bei 1986-aisiais. Pasaulio čempionato finale rytoj vakare susirems Ispanijos ir Argentinos rinktinės. Ir apie orus. Šiandien daug kur trumpi lietus su perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas vidutinio stiprumo, per perkūniją kai kur gūsingas, temperatūra svyruos tarp 23-28, pajūryje bus apie 21 laipsnį. Sinoptikė Elena Kliukinas sako, kad šiandien laukia trumpi vasariški lietus, rytoj sausiau, tačiau kitos savaitės pradžia bus lietinga. Naktį daug kur trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis daugiausia pietiniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 13 valandų ir lygiai 36 minutės.
0: Tavo.

0: lrt.lt/epiga nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epiga.lrt.lt.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Britų elektroninės muzikos prodiuserio, didžėjaus ir atlikėjo I. Jordan kompozicija Without You iš 5 kūrinių mini albumo Free Falling, jis pasirodė leidykloje Ninja Tune. Tai pirmasis buvo jo solinis leidinys po kritikų išliaupsinto debiutinio albumo I Am Jordan, išleisto prieš 2 metus. Nors iš pradžių mini albumas buvo tiesiog bandymas daugiau dirbti su vokalistais, ilgainiui jis virto savotiškų meilės laiškų ryšių tarp žmonių. Čia kalbama ne tik apie romantinę meilę, bet ir apie šeimos svarbą, apie bendrystę šokio aikštelėje, apie artimą santykį muzikanto su močiute bei patį kūrybinį procesą. Kaip sakė I. Jordan, netikėtai susilipdė EP pilnas meilės dainų ir man tai visai patinka. Kūrinys Without You įrašytas kartu su indų ir australų kilmės dainininke Ashwarya. Prieš su jumis atsisveikindamas pakviesiu dar pasiklausyti į Dancer kompozicijos Symbolical.

Detroito techno legenda Kevinas Saundersonas ir jo sūnus Dantie Saundersonas atgaivino savo kultinį projektą E-Dancer. Kažkada tai buvo tik Kevino Saundersono projektas, o dabar štai tėčio ir sūnaus darbas. Pristatė jie pirmąjį naują albumą po daugiau negu 25 metų pertraukos nuo Saundersono Kevino ilgagrojo albumo. 10 kūrinių naujame albume skamba toks sodrus, gilus ir klubams skirtas Detroit techno, hipnotizuojantis ritmai, minimalistinės perkusijos, galingos bosinės linijos ir soulful elektronika, o tėčio ir sūnaus kūrybinis bendradarbiavimas tęsiasi jau daugiau negu dešimtmetį ir štai išaugo į pilną vertį ilgagrojį albumą. Po truputėlį savaitgalio žemėlapis jau keliauja prie pabaigos. Nuo 14 valandos jūsų laukia vien tik muzika pietų musone. Nuo 15 valandos labai dinamiškai čia viskas vystysis. Iš pradžių savaitės atspindžiai su Greta Ona Antanavičiūtė. Nuo 16 valandos jau speciali laida iš Jaga Gathering festivalio. Tiesiogiai iš jo vedėjaus Unė Lensbirgytė. Nuo 17 valandos LRT Opus scenos tiesioginė transliacija, ten vyks Monikadzės ir The Last Sunday bei jausmės pasirodymai, verta tikrai juos pamatyti, jų pasiklausyti, puikius albumus išleido tiek Monikadzė praėjusių metų pabaigoje, tiek The Last Sunday ir jausmė jau šiais metais, na, o nuo 20 valandos LRT Opus scenoje festivalyje Jaga Gathering siautės Kedro Stuburas. 21 valandą jūsų laukia LRT Opus išskirtinis koncertas, austrų elektroninės muzikos kūrėjas ir didžėjos Electric Indigo pasirodymas festivalyje Amsterdam Dance Event. Štai tiek įvykių, tiek vietinių, tiek globalinių šiandien LRT Opus eteryje, o aš su jumis atsisveikinu iki rytojaus savaitgalio žemėlapio. Gero klausimosi, iki.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: yra gijos, kurių nematome. Per praeitį jos veda į tai, kuo tampame šiandien. Liepos 20-25 dienomis visos gijos susijungia į šiuolaikinio meno, muzikos ir industrinės energijos sukūrį. Festivalis Iškrovos. Visa programa iškrovos.com.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

Sveiki, mėly LRT opus žmonės. 3:04 jau pagavome savo popietinį ritmą, o su juo ateinu aš, Greta, ir laida Savaitės atspindžiai. Tiesa, šį kartą laida sutrumpės nuo 16:00 eteryje transliacija iš Jaga Gathering LRT opus scenos. Ateikite pasiklausyti gyvai per LRT opus arba pačiame LRT portale, bus įdomu. O dabar einame prie laidos programą. Prieš tai buvo tikras, sakyčiau, kibernetinis elektro kūrinys Vicious World, kanadietės atlikėjos Airija, oficialus atsinaujinimas. Jie sugrįžta prie ankstyvųjų, kietesnių industrinių šaknų, kur liejasi sunkiai trepsintys IBM stiliaus ritmai ir jie neprašo, o, sakyčiau, reikalauja judėti. Ir ta judesi čia puikiai inicijuoja, rodos fiziškai juntamas bosas, šaltos sintezatoriaus tekstūros, o pats kūrinys kalba apie galios žaidimus. Dabar persijungiame vieną iš sparčiausiai kylančių Argentinos elektronikos vardų, Nacho Padilha. Pastaraisiais metais jis tiesiog šluoja undergroundą, DJ ir produceris jungiantis house'ą, minimalistinį house'ą ir net hip-hop vokalų fragmentus, žinomas dėl savo ritminės kontrolės, jau dalinosi scena su garsiais sunkiasvoriais. Tai rodo, kad jis išties juda greitai ir matomas tarptautiniuose lineup'uose. Jo kūrinys, kurį tuoj pat išgirsite, įtraukia savo tokiu, pavadinčiau, raižytų grūvų. Nacho Padilha, Taking My Time.

įprastai šiek tiek kandi, šiek tiek pašėlusi post-punk atviriukė iš Lyco miesto Anglijos čia leidžia savo truputį atsikvėpti ir pasakyti. Gerai, pradedam iš naujo. Yard Act, apie tokią ketveriukę kalbu, ką tik girdėjote jų kūrinį New Beginnings ir čia, žinokite, ne šiaip dar vienas singlas, tai jų šviežutėlio vakar išleisto albumo dalis. Pučiamieji čia suteikia dainai tokio beveik ceremoninio skambesio. New Beginnings atneša šviesesnę nuotaiką, švesk kas nauja, nes grįžti atgal negali. Taip jie patys apibūdina kūrinį. Sekanti daina priklauso Ganos ir Australijos kilmės atlikėjui Genesis Owusu, kurį akiliau pradėjau stebėti prieš 3 metus, kai jis ypač suspindėjo su antruoju studijiniu albumu. Jis nuolat smagiai maišo žandrus, o jo kūryba tai komentaras, bet visada patikta su tokia vizualinė ir garsinė drąsa. Death Cult Zombie, kūrinys iš jo 3-ojo albumo, kuriame Owusu kalba apie tuos atvejus, kai žmonės taip įsikimba į savo tiesas, kad negirdi jokių faktų. Iš muzikinės pusės tai punk rock su 80-ųjų britiškais gitarų garsais. Primenu, kad nuo 16 valandos vyks speciali laida tiesiai iš festivalio Jaga Gathering, o kol kas eteryje Genesis Owusu kūrinys Death Cult Zombie.

Šiuo metu Lietuvoje 15 valandų 30 minučių. Jūsų dėmesiui žinios. Lietuvos nacionalinis kibernetinio saugumo centras ragina imtis papildomų atsargumo priemonių susirašinėjimo programėlių vartotojams. Centras kartu su vidaus ir karine žvalgyba paskelbė rekomendacijas, kurios skirtos apsisaugoti nuo bandymų perimti Signal, WhatsApp ir kitų susirašinėjimo platformų paskyras. Tai vadinama socialinės inžinerijos atakomis. Pasak kibernetinio saugumo centro vadovo Antano Leknavičiaus, jos tampa vis labiau įtikinamos, nes piktavaliai naudoja dirbtinį intelektą ir viešai prieinamą informaciją apie žmogų. Vis dėlto teigiama, kad iki šiol nėra nustatyta techninių programėlės Signal spragų, kurios leistų perimti žmogaus paskyrą. Visų programėlių vartotojams rekomenduojama niekam neatskleisti prisijungimo duomenų, nespausti įtartinų nuorodų. Sugrįžo humanitarnėje misijoje Venesueloje dalyvavusi Lietuvos skubiosios medicinos pagalbos komanda. Žemės drebėjimų nuniokotoje šalyje jie dirbo 12 dienų. Pasak Lietuvos medikų komandos vadovės Gretos Beinarvičiūtės, lietuviai įkūrė visą parą veikusią stacionarę lauko ligoninę. Pirmadienį iš misijos taip pat grįžo valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo, tarnybos gelbėjimo ir paieškos komanda. Indijos bendrovė sėkmingai paleido pirmą privačią raketą į Žemės orbitą. Šalies premjeras Narendra Modis tai pavadino lemiamu momentu Indijos kosminėje kelionėje. Raketa gabena įvairius krovinius, įskaitant laboratorijoje

užaugintą deimantą ir robotizuotas rankas, kurios gali šalinti kosminės šiukšles. Indijos kosminės ambicijos po dešimtmečius trukusių investicijų pastaraisiais metais vystomos sparčiau. Prieš 3 metus Indija tapo 4-ąją šalimi po Rusijos, Amerikos ir Kinijos nutupdžiusią nepilotuojamą erdvėlaivį Mėnulyje. 616-ųjų Žalgirio mūšio metinių proga šiandien Griunvalde, Lenkijoje, rengiama šios svarbaus istorinio įvykio inscenizacija. Joje dalyvauja Lenkijos ir Lietuvos istorijos puoselėtojai, viduramžių rekonstruktoriai ir kariai. Oficialiai Žalgirio mūšio diena minima Liepos 15-ąją. Orų pranešimai. Naktį daug kur trumpi lietūs, vietomis griaudės perkūnija, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis daugiausiai pietiniuose rajonuose trumpai palis. Galima perkūnija. Pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių šilumos.

0: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o 1/5 viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Čia turime tokį klampo New Funk kūrinį, kurį atnešė Funky Destination. Tai projektas iš Kroatijos, kurį valdo produceris jau daugiau nei dešimtmetį kepantis funko ir afro groove miksus. Funky Destination šiaip yra monstriškas projektas. Per 15 metų išleido virš 10 albumų, o paskutiniu laikotarpiu dar labiau suaktyvėjo. Štai neseniai pasirodė net du nauji rinkiniai, Afro Funk Grooves Archive, Volume 1 and 2. Freakizmo kūrinyje, šiame kūrinyje, kaip ir kitoje savo kūryboje, autorius naudoja gyvus instrumentus, kad išvengtų, na, pernelyg tokio dirbtinio skaitmeninio garso.

toliau trumpam versime puslapį atgal į praeitus metus ir ištrauksime žinomos britų atlikėjos Ella Eyre singlą Red Flags and Love Hearts. Jis buvo įtrauktas į antrąjį jos karjeros albumą, muzikinė kryptis Retro Soulas, aiškios nuorodos į legendinės Lauryn Hill įtaką, o jos sudrus balsas lyginamas su pačia Amy Winehouse. Dainininkė per pastaruosius metus paliko ankstesnę leidybinę kompaniją, pasiėmė savo masterius ir pradėjo kurti iš naujo visiškai savarankiškai. Tai yra jos tarsi antras gimimas ir daina, kurią tuoj pat išgirsite, yra to gryniausia išraiška skambanti kaip žmogus, kuris suprato savo balsą ir savo istoriją. Už kelių akimirkų nuo 16 valandos gyva transliacija iš festivalio Gaga Gathering Unė Lensbergytė. Nersi grybų pasaulis su svečiais, tarp jų mikologija, garso menininkas ir kombučios kūrėjas. Dar užbėgsiu į priekį nuo 17 valandos, ten pat LRT Opus scenoje dalyvaus Monikadzė, The Last Sunday su Jausmė. Irgi neprošal būtų įsijungti. Viskas bus pasiekiama mūsų FM bangomis arba tiesiog LRT portale. Su jumis buvo Greta ir laida Savaitės atspindžiai. Iki ryt.

0: Sveiki visi, kas susirinkę čia Jaga Gathering festivalyje prie LRT Opus scenos. Labas visiems, kas ir klausotės mūsų FM bangomis, taip pat ir tiems, kurie stebi mūsų vaizdu portale lrt.lt. Aš esu Una ir šiandien mes Jaga Gathering festivalyje, nežinau kaip čia vaidinti, gal prigrybausim, o gal ir ne, bet artimiausią valandą čia pasikalbėsime apie grybus ir apie įvairius kampus, kaip galima juos žiūrėti. Aš labai džiaugiuosi, kad nors šiandien palijo labai labai atrodo dar nedaug, bet čia žmonių vat, jau yra susirinkę, kaip sakoma, kaip grybų po lietaus. Pirmoji mano viešne, šalia manęs sėdinti yra žmogus, su kuriuo man pačiai bus labai įdomu susipažinti, bet jie dažniausiai pažindinasi būtent su grybais. Tai manau, kad na, toksai žmogus, kuris tikrai jais domisi, taip pat yra mikologė, kai kam čia aš manau, kad tai yra naujas terminas, tai visai netrukus ir sužinosim, kaip ta pažintis prasidėjo. Tai labas, Aurelija.
1: Labas.
0: Tai vat pirmas klausimas gal ir yra grybai. Toks labai iš tikrųjų įdomus dalykas, atskira visiškai savo karalystę turintis. Aš čia bandžiau aiškintis, tai ar čia grybai aukštesnė yra gyvybės forma negu žmonės, ar taip nėra, bet pakalbėkime iš tavo, iš žmogaus perspektyvos, kuris nusprendė tuo domėtis, kodėl.
2: Na, gal viena iš priežasčių, kad apskritai man įdomiau yra gal gamta ir įvairūs tam procesai ir super kompleksiški ryšiai, kurie iš tikrųjų, jeigu pagalvosi, formavosi šimtus milijonų metų. Tai mes žmonės šito žemėje esam atsiradę vakar maždaug, taip jeigu jau taip imant iš kitų organizmų perspektyvos, tai grybai mane taip ir įtraukia pirmiausia per makrofotografiją. Tai toks atradimas, kad grybų pasaulyje yra ne tik baravykai ir voveruškos, bet didžiulis, tikrai labai įvairus ir įdomus pasaulis ir tie grybai mane taip ir įtraukė ir nuo, nežinau, kokius 8 metus, kaip aš sakau, nežinai, kur grybavimas prives ir grybavimas gali prie labai įdomių dalykų privesti, nors ir lietuvių liaudės, kaip čia, tautosakoj sakoma, nenusigrybauti ir kažkaip tai traktuojama kaip kažkoks tai nelabai koks užsiėmimas, kažką neteisingai veiki, bet aš tai kviečiu žmonės dažniau nusigrybauti, nes gali prie įdomių dalykų privesti.
0: Iš tikrųjų, apie tos posakius, tai aš šiandien ir norėsiu mūsų pirmąją pokalbio dalį būtent ir pakreipti, nes turėsiu kelis pašnekovus, tai būtent su tavim, Aurelija, ir galvoju, kad visai smagu patyrinėti, tai kiekgi tos tiesos apskritai yra tose posakiuose, bet tu jau pati pradėjai apie tą grybavimą. Tai grybavimas, man atrodo, kad yra toks terminas tarsi ir toks, na, kažkoks bastimasis, kažko ieškojimas, kažko neatrasto, galbūt be tikslo, bet su smagiais atradimais, arba kaip tu minėjai, nusigrybauti, tai yra kažkokias nesąmonės padaryti, ne pagal tai, kaip buvo planuota. Kitas panašus dalykas yra, pavyzdžiui, mes žmonės kartais sakom, nu šitas tai grybas. Tai grybas, tai ką tu manai, ką tai simbolizuoja mūsų tautosakoje, pavadinkim?
2: Na, tautosakoje tai simbolizuoja toks durnelis kažkoks nesuprastas dažniausiai, bet taip yra iki kol pasigilinė iš tikrųjų, kokie kieti grybai yra kaip organizmai. Tai paskui, kai pasigilini, tai gali būti visai jau kaip ir komplimentas, jeigu kažkas tave grybų pavadina, nes, nu, tikrai grybų super galių turėt

0: yra, manau, kiekvienam praversu.
1: Tai gal gali trumpai pasakyti, kas galbūt tave pačią yra na, nustebinę, taip sudominę, kada supratai, kad nu šiaip tai grybai labai protingi ir gal kartais protingesni net už mus, jeigu Japonijos metro stotis suplanuotos yra pagal tai, kaip grybas tą kelią savo skinasi.
0: Aha, čia gleivūnas buvo toks į grybą panašus organizmas, bet jo, kai pradedi domėtis grybais, kurie neturi šiaip smegenų, tai supranti, kad gamtoj yra skirtingos sumanumo rūšis ir lygiai ir skirtingi būdai būti gudriam. Nereikia vien tik, ne vienintelis būdas turėti super kompleksiškus smegenis, kaip mes kad turim. Gali neturėti smegenų, bet lygiai taip pat super kompleksiškai veikti ir gyvuoti, kur net sunku žmogui suprasti, na, kaip tas grybienos tinklas, kuris yra visur po žemę, po mūsų kojom, sąveikauja su beveik visais augalais, su bakterijom, su virusai, su kitais grybais, kokia ten yra sudėtinga ta visa grandinė ir komunikacija, tai wow, atrodo, nu, nežinai, nuo kurio šia pusės pradėti suprasti. Ir grybai man yra toksai, nu, vat, kaip toksai langas, vienas iš būdų, taip pažinti, kasgi aplink mus ir kaip gyvuoja. Aišku, mes to iki galo nesuprasim, mes tik pakrapštam paviršių, bet kai supranti, nu, nuo tokio lietuviško mes esam grybus mėgstanti tauta, vis dauguma gesa yra nors kartą grybavę, bet kai supranti, kad grybai iš tikrųjų, grybų dėka yra miškas aplink mus, beveik visi augalai turi savo partnerius grybus, mūsų kūne yra grybų, grybai gali įtakoti lietaus susidarimą, žodžiu, jų visas grybienos tinklas iš visą žemės gaublį apima, tai nu, supranti, kad grybai tai nėra tik kažkas, ko eini į mišką paieškoti, bet jie yra visur aplink mus, su mumis namuose gyvena, tai jo, toksai wow, atrodo, kiekvienam žingsniui vis kažkoks stebinantis naujas atradimas.
1: Kur tikėjusi ten koks grybas? Šiaip iš tikrųjų mes esam tokiose vietovėse, aš valau, kad tie, kas yra čia aplik Valkininkus, Varėna, Dzūkijai apskritai, tai tikrai yra tas kraštas, kuris tais grybais, bet tais paprastaisiais renkamais ir valgomais garsėja. Paminėjai tu visai man irgi įdomų dalyką. Čia truputėlį taip sugrįšiu, čia buvom išleidę tokį anonsą, aš apie šitą laidą, radio anonsas toksai sukasi, kur aš sakiau, kad susitiksiu su viena mikologe, vienu garsų tyrinėtoju ir taip pat vienu kombučios gamintoju ir taip pat susitiksiu su visa grybų karalystė. Ir tada pasakiau, kad pažintis su grybais. Ir ateina mano kolega ir sako, tai tu čia taip to žmonės vadini, su kuriais pažindinsis. Ir aš tada galvoju, paklausiu, ar tai būtų, na pavyzdžiui tau, ar tai būtų labiau įžeidimas, kad aš pavadinčiau Aurelija, tai grybas, ar tai būtų tau vis tik komplimentas?
0: Oi, man tai tikrai nebūtų įžeidimas, nes aš tikrai randu, ko aš grybų pasimokyti ir kaip ir sakiau, kiekvienas galėtų rasti, ko čia iš tų grybų, iš tikrųjų naujų kažkokio atrasti perspektyvų ir dažnai gal irgi, jeigu veiktume labiau kaip grybai, tai mažiau gal būtų gyvenime dramų ir kažkokių tais kentėjimo ir užsisukimo kažkokiose tai nebūtinai svarbiose dalykuose. Tai va.
1: Žinai, bet aš dar truputėlį pasidomėjau, nes tarsi gavau tokią truputį kritiką, kad kaip aš šneku apie savo būsimus pašnekovus, bet visai aišku, netai turėjau mintį, pažinti su grybas bendrai, apie visą tai, kas yra po mūsų kojomis ir galbūt net ore, bet dar vienas dalykas, kuris patraukė mano dėmesį, kaip apskritai domėjausi, kad šiaip mumyse mes biologiškai savęs vadinti grybais kaip ir negalim, nes mūsų ląstelės yra vis tik gyvūninio tipo, bet kad apie, dabar yra, man atrodo, skaičiuojama, pataisyk mane, jeigu įklystu, bet apie, kad 50% apskritai mūsų kūne esančių mikroorganizmų yra grybinės kilmės, mūsų plaučiuose, mūsų odoje, mūsų netgi kraujotakoje, mūsų smegenyse, tai tiesiog tik tai yra tam tikra ekosistema, mūsų imuninė sistema sugyvena su tais grybais. Ar tai yra tiesa, ar čia toks ne visai tikslinga taip sakyti?
0: Na, iš dalies tiesa taip, kad jeigu, na, šiaip kaip pradedi gilintis, tai net sunku gal įvardinti, kas mes esam kaip individas, ar mes esam kažkoks vienetas, nes taip kaip ir nėra, nes mūsų kūnas yra, jeigu vat, mes matome mišką, tai yra ekosistema, kurioje sugyvena, sąveikauja skirtingi labai organizmai, tiek augalai, bakterijos, grybai, visokie, žodžiu, gyventojai. Ir, nu, miško nebūtų be tų sąveikų, be tų sudėtingų ryšių, taip ir mūsų kūnas yra, galėtų būti analogiškas. technologija, nes daugiau nei 50% mūsų ląstelių nėra žmogiškos DNR. Tai reiškia, mūsų kūne gyvena virusai, mūsų kūne gyvena bakterijos, gyvena grybai ir tik jų sąveikos dėka mes apskritai gyvuojam, nes jeigu dinktų bakterijos, dinktų grybai ar virusai, mes negalėtume gyvuoti. Tai mes esam toks junginys, debesis skirtingų organizmų.
1: Čia irgi įdomus toksai faktas, būtent, kad tu paminėjai, nes aš esu žiūrėjus tokią dokumentiką, manau, kad gal ir daugiau yra, kas jie matė, kad galima praktiškai būtų žiūrėti ir iš tokios perspektyvos, kad tai grybai mus augina, o ne mes juos, tai jie iš tikrųjų, na, pavyzdžiui, nusprendžia, kad mūsų organizmai yra tam tikra vat, sąveika, bet pavyzdžiui, kai žmogus numiršta ir tuomet, kada jisai būna po žeme ir tada iš tikrųjų ten tie grybai, nu, kaip ir valgo mus, bet tada išskiria tam tikras medžiagas, kurios yra naudingos augalams, medžiams ir viskam kitam, tai, na, čia aišku, toksai gal šiek tiek ir makabriškas būdas tai žiūrėti, bet turbūt galėtume tam tikrų požiūrių įsivaizduoti, kad nu, grybai gal irgi mūsų augina kaip maistą, kaip būdą išgyventi jiems patiems.
0: Jo, tikrai galėtume žiūrėti čia, jeigu nutoltume nuo savo kaip žmonių homo sapiens egocentriškos tokios perspektyvos, tai tikrai galėtume atrasti labai įdomių taškų ir man patiko mintis Yuval Hararis, kuris ten parašė tą seriją ir Homo Deus ir kitos knygos ir jisai ten iškėlė tokią mintį, kad na, jeigu šiaip žiūrėtum, kiekvienas organizmas nori, nu, kuo daugiau užkariauti ploto, kuo daugiau turėti resursų, mes žmonės lygiai taip pat elgiamės, taip elgiasi kviečiai, taip elgiasi kiti kažkokie organizmai ir galėtum galvoti, tai ar mes žmonės domestikavom kviečius, ar kviečiai domestikavo mus. Nes jeigu žmogiškos perspektyvos galėtum sakyti, kad tai aišku, mes prisijaukinom kviečius, ne laukinį augalą, bet iš tikrųjų mes esam visiškai priklausomi, pavyzdžiui, nuo to augalo kaip maisto šaltinio ir dedam daug pastangų, skiriam daug resursų, kad tik tie kviečiai visur augtų, mes juos saugom, ten trešiam ir taip toliau. Tai jeigu šiaip iš tokios bendros perspektyvos galėtum galvoti, kad na, kviečiai iš tikrųjų galbūt laimėjo arba na, vištos yra daugiausia paukščių esančių pasaulyje yra vištų, tai ne dėl to, kad mes jas auginam maistui, tai lygiai taip pat galbūt yra ir su grybais, aišku, grybų yra mažiau nei 10% ištirta, tai mes apie grybus nieko nežinom ir ypač mums žmonėms sunku, kad ir kokie mes būtume gudrus, nu, suprasti, kaip veikia, masto, jaučia, kokiam pasaulyje gyvena kiti organizmai, dėl to mes viską taip įpratę iš savo tik perspektyvos vertinti, bet kas čia žino, kas mes nežinom, kokį vaidmenį iki galo kūne vaidina mūsų grybai, gal jie kaip ir bakterijos jau mums iš žarnyno diktuoja, ko mes norim, kokiu ten, kad norim kažko saldaus, nes dėl to, kad bakterijom reikia šito maisto, tai gal kažkokius signalus siunčia ir grybai, tik mes dar nesupratom.
1: Gerai, tai iš tikrųjų dar aš norėsiu ir apie kitus įmanomus būdus, kaip su grybais pažinintis, pakalbinti kitus pašnekovus, bet vis tiek dar turiu tau porą klausimų. Pirmas iš jų tai yra tai grybų karas. Čia iš tikrųjų tie grybai kariauja, ar čia yra tiesiog mūsų na, kūrinys, kuris yra vaikams pasakojimas?
0: Tai yra kūrinys paremtas tikrais faktais, nes grybai irgi kariauja kaip ir visi organizmai, jeigu tik tais yra maistas kažkoks, kurį kesinasi keli grybai, tai jie turi labai daug skirtingų strategijų, kaip dėl to grybo kariauti. Nuo fizinių muštinių iki cheminio karo, iki kompleksinio karo, žodžiu, atradė jie yra visokiausių gudrybių, kaip apsaugot savo maistą ir pirmam jį pagriebti.
1: Gerai, ir tuomet jau kaip ir paskutinis klausimas, tai kaip tos grybus pjauti reikia? Su šaknim, tie, kas, pa tuos paprastuosius, kuriuos miške surandom, tai su šaknim reikia ar kotuką nupjauti, kaip teisingai padaryti, kad būtų viskas ok?
0: Taip, parauti ar pjauti, amžinas grybaujančių klausimas. Tai iš tikrųjų grybui nėra skirtumo, ar mes jį išrausim ar išpjausim, jisai lygiai taip pat auks ir tai rodo ir tyrimai, bet svarbiausia yra neknisti samanų aplinkui, tikintis, kad gal ten apiasi kokie maži dar neišlindę grybai, nes taip mes pažeisime miško paklotę esančią grybieną. Ir kartais apsimoka išrauti grybą dėl to, nes mes galim geriau suprasti, kokį grybą radom ir gal, jeigu tai yra baravykas, pusė jo gali slėptis po samanom. Tai jeigu išrausim, tai daugiau jo gausim.
1: Aurelė, labai smagu čia su tavim plepėti, man atrodo, kad mes galėtume tęsti ir padaryti ištisą, gal net ir tinklalaidę apie tai, bet žinau, kad ir tave reikia paleisti, nes tu šiandien dar apie grybus turėsi kitoj vietoj, kur galima tave sutikti?
0: Jo, tai visi, va, kas esat Jagoj šiandien, tai kviečiu 5 valandą rasti tokį Mycelium Lab, 4 vieta žemėlapyje, tai ten 5 valandą turėsim pasikalbėjimą, patyrinėjimą grybų ir visokiausių medžiagų, kurias galima pagaminti iš grybų ir kurias gaminama, ir šiaip, ką grybai gali mums pasiūlyti, kokių sprendimų ir tvarių medžiagų.
1: Ačiū tau labai ir tikiuosi, kad susitiksim ten, kaip tik aš būsiu pabaigusi savo laidą, tai sėkmės tau ruošintis.
0: Liuk, ačiū.
1: O mes einam pasiklausyti vieną kūrinį iš kart po to, čia manęs kitas pašnekovas, Audrius Žinkūnas, kuris yra garsų žvejys, jeigu taip galima pasakyti, taip pat ir miško garsų tyrinėtojas ir tikėtina parodys jums, kaip grybai skamba.

0: eterį čia LRT Opus tiesiogiai iš Jaga Gathering. Šiandien yra ta diena, kada aš nusprendžiau pasidomėti grybais. Ne kiekvieną dieną pavyksta sutikti tokių žmonių, kurie apie tai žino, iš tikrųjų turintis mikroorganizmas, kuris turi savo atskirą karalystę ir tas jau žavi mane iš esmės. Bet dabar aš kažkaip norėjau įvairiais kampais spėti per šitą valandą pažiūrėti į tuos grybus. Ir vienas iš, aišku, mes dirbom muzikinę radio stotis, mums labai svarbu yra garsas ir šalia manęs yra žmogus, kurio darbus aš jau seku kurį laiką. Žiūrėjau filmą, kada esi dažnių žvejybą ir man labai patiko ir pagalvojau, wow, koks įdomus ir netikėtas būdas apskritai pažindinti su pasauliu. Šalia manęs net nežinau, kaip reikėtų jūs įvardinti. Turbūt garsų melomanų rinkėjų dažnių žvejų Audrius Šimkūnas. Tai sveiki.
1: Sveiki.
0: Tai pirmiausia, gal aš iš karto nuo to ir noriu pradėti. Gal jūs galit papasakoti, kaip atrodo būtent visas tas gyvenimas su garsais, kaip atrodo jūsų kasdiena, nes tiek, kiek aš esu mačius tą filmą, tai jūs garsus įrašinėt visus. Jūs galite įrašinėti kelio ženklo stulpo garsą, jūs galite įrašinėti, kaip skamba upės tikmė, jūs galite įrašinėti, nežinau iš tikrųjų, atrodo viską. Kodėl iš viso pasirinkote tokį kelią ir kokie tie garsai pas jūs dažniausiai tam tikle atsiranda?
1: Dabar atsiranda tokie labiau garsai, kurių mes nuoga ausim negirdim. Paprasčiausiai negirdimi garsai. Tas dabar man žymiai įdomiau nei įprastiniai tie garsai, kuriuos mes girdim čia ir dabar. Tokie ezoteriniai garsai, aš nežinau, kaip tai pavadinti. Tamsesni garsai ar kažkas va, į tą pusę. O kaip jie atsirado? Atsirado jie irgi ne iš karto, atsirado po truputį, einant, keliaujant. Iš pradžių aš net nežinojau, kad čia yra tokia meno forma, kaip field recordingas. Tai, ko aš įsijimu, yra vadinama field recordingu, vietogarsų įrašinėjimu ar vietogarsų rinkimu. Po truputį keliauju ir prikeliavau, kur dabar esu čia. Ir man tai ganėtinai įdomu, nors dabar aš, pavyzdžiui, aš tą rekord raudoną mygtuką spaudžiu labai retai. Anksčiau, kai tik pradėjau, tai ten kiekvienas upelio čiurlenimas, kiekvienas kažkoks šnaresys ar kažkas tai reikėdavo būtent įrašyti ir kažkur tai pasidėti, ir jisai įdomus, neįdomus, tada aš dar nebuvau toksai kritiškas. Dabar aš siekiu įrašyti gerai arba kaip įmanoma geriau ir tą kartais naudoju savo muzikai, savo muzikos kūrybai. Tiek.
0: Gerai, o tai kaip tada atsirado kažkokio tai kritiškumo, atsirado to tokio kokybės paieškos, tai kaip atrodo galbūt jūsų tas darbas, na, vat jūs sugalvojat, aš dabar keliausiu į, nežinau, į kokią nors mišką arba į kokią nors kaip tik industrinę vietą, bet na, aišku, dabar gal norėčiau labiau apie mišką pakalbėti, nes mes vis tik čia apie tos grybus, apie mišką, apie gamtą šiandien susirinkom, tai kaip jūs ieškot apskritai tų lokacijų, kur jūs keliausit ir ką tikitės ten išgirsti, pagauti ir įsirašyti?
1: Aš labai retai keliauju su tikslu būtent kažką tai įrašyti. Aš nešiojusi visada savo mikrofonus, rekorderius visada turiu su savim. Ir jeigu aš matau, kaip fotografas. Fonografas yra tas pats, kas fotografas šiaip iš principo. Ir jeigu aš matau kažką tai, girdžiu kažką įdomaus, aš puolu, galbūt pirmiausiai paklausau, užsidedu ausines, paklausau, kaip ten, nes ausis girdi vienaip, aparatas girdi kitaip. Tai aparatas niekada nemeluoja. Ausis, jinai gali apgauti paprasčiausiai. Ausim gali būti gražu, o aparatas jisai neapgaus. Ir tu kartais, tai ką girdė ausim, kartais per ausinės visiškai neįdomu.
0: Nu gerai, bet pavyzdžiui, mes galim nueiti ir dabar vat, paklausyti, kaip šita pušis skamba, arba kaip, nežinau, kokia nors žoliai esantis, koks nors vabaliukas, arba ką mes galėtume nueiti čia dabar ir susirinkti, jeigu mes pasimtume jūsų mikrofoną.
1: Mes galim paklausyti, kaip pušis skamba, bet pušis jinai pati neskambės. Pušį kažkas vėjas judins ar kažkas, pušis pati nedainuos, lygiai taip pat su grybais, va, jeigu čia jau žėjo kalba, grybas nei vienas, nei šneka, nei dainuoja, nežinau, jisai nieko nedaro. Bet grybė garsų gali atsirasti, tokių negirdimų garsų graužia, va, kažkas tai jį graužia, kažkas eina per jį. Tokie garsai paprasčiausiai, lygiai taip pat ir žemėje. Žemėje, tas, ką aš irgi labai net ir, tai yra net užsienį labai madinga klausyti žemę. dirbožėmį klausyti, nes iš dirbožėmio klausimo, iš dirbožėmio garsų galiu nuspręsti, ar dirbožėmis sveikas, nesveikas, koks yra. Labai daug ten tokių dalykų kitų, nebūtinai estetinių, tą, ką, kuo aš užsiimu.
0: Čia dar įdomesnė plotmė atsiranda. Tai viena yra, kur jūs ieškote inspiracijos savo kūrybai, kita yra absoliučiai suprasti kažką būtent iš garso. Na,
1: taip, taip.
0: Tai kiek jūs esat, papasakokit čia kiek daugiau, kiek esat susipažinęs, kiek esat, pavyzdžiui, savo garsų bibliotekos, galbūt net atidavę, nežinau, kokiam nors moksliniams tyrinėjimams, ar yra tai buvę?
1: Ką, žemės ūkio kažkas tai... Klausinėja, šiaip paprasčiausiai klausinėja, žmonės klausia, kiek aš atidavęs esu, aš nelabai noriu atiduoti.
0: Na, aš turiu mintį, kad kiek galbūt iš to, ką jūs turite, galėtų būti panaudojata kažkokiam tikrai visiškai nesusijęsim
1: su meninim. Bet žmonės dar nežino, kad tai gali būti panaudojama.
0: Gerai.
1: Šitas dalykas yra taip, kad garsas visada seka paskui vaizdą. Šiaip pas žmogų, nes mes gyvenam labai vizualiam pasaulyje, žiauriai vizualiam pasaulyje ir garsas atrodo kažkaip tai kažkur tai ten visą laiką, ai čia toks kažkas tai tipo, bet mes garsą visada girdim ir net nesuprasdami, kad girdim.
0: Tai žodžiu, galim girdėti, net negirdėdami, taip išeina.
1: Taip išeina.
0: Gerai, o kiek pats domėjotės, vat, kiek tai, ką jūs esat sužvejojęs, gali būti panaudoti absoliučiai nemeniniam tikslui?
1: Gal turbūt viskas, turbūt viskas. Aš galvoju, kad viskas galim būti panaudoti. Žiūrint, iš kurio kampo pažiūrėsi. Lygiai taip pat kažką tai galima nuspręsti, ar koks tai miškas, iš miško garsovaizdžio, ar iš pievos garsovaizdžio, apie jį galima daug ką nuspręsti.
0: Gerai, papasakokit. Aš, pavyzdžiui, va, esu dabar čia ties Spenglos draustinyje ir ties Spenglos ežeru. Kaip aš galėčiau, pavyzdžiui, identifikuoti, kad aš esu čia? Koks, ar tai būtų kažkoks tikslus garsas? Galbūt jūs pats esate čia žvejojęs tų garsų ir žinot, kokia ta skirtis yra. Kai kuo, pavyzdžiui, galėtų šitas miškas skirstis nuo kokio nors miško Aukštaitijoje?
1: Visų pirma... Dabar čia vyksta festivalis. Vyksta festivalis. Ir čia yra visiškas,
0: yra
1: visiškas invazinių garsų lobinas. Čia ir tai aš dabar nieko negaliu pasakyti, bet tas skruzdė, tuos subwooferius, jinai tikrai girdė. Ir jinai girdė truputį kitaip, nei mes juos girdėm.
0: Ir, o kaip manot, linksminas irgi kartu šoka ten su
1: kompanija? Aš galvoju, kad jinai nesilinksmina šiaip iš tikrųjų. Nes kai aš klausau kažkokių povandeninių garsų ir kai aš įmetu tą mikrofoną, viskas automatiškai nutyla kokiam 10 minučių. Viskas. Visiškai nutyla ir tada jie tik taip patruputį, aš išgazdinu juos. Jam šokas yra. Ir aš galiu girdėti po vandenį, aš galėsiu, jeigu klausyčiau dabar vas su mikrofonu po vandeniniu, aš turbūt girdėčiau visas va šitas mašinas važiuojančias.
0: Tai.
1: Viską girdėčiau, visą muziką girdėčiau dar geriau, nes vanduo yra tanki medžiaga ir garsas linda dar geriau, čia tokia fizika yra. Tai žinokit, mes jam trukdom.
0: Gerai, o pavyzdžiui, aišku, mes pakalbėsim ir kaip skamba grybai, nes jūs turite pavyzdžių, čia iš tikrųjų man turbūt įdomiausias dalykas, bet pavyzdžiui, jeigu aš dabar, nežinau, pasimčiau jūsų mikrofoną arba kokį nors bent jau laidelį ir kur nors įsidėčiau, nežinau, savo į pažastį, aš galėčiau girdėti ką nors kitą negu, pavyzdžiui, savo širdies plakimą, pavyzdžiui, girdėti kokio nors gyvūno arba kokio nors augalo garsą.
1: Grybo.
0: Arba kokį nors grybą. Mes jau prieš tai čia su Aurelija kalbėjom, kad mūsų kūnuose yra labai daug grybų, bet pažiūrėjau, na gerai,
1: ne,
0: ar galėčiau girdėti kokį nors savyje gyvenantį grybą?
1: Tikrai ne.
0: O ką galėčiau girdėti?
1: Nežinau, girdėtumėm kažkoks mechaninis garsus, kažkokią trintį, tą pačią širdį, žiūrint nuo jautrumo mikrofono.
0: Kraujo tekėjimą.
1: Galbūt tai, nežinau, aš žmonių neklausau.
0: Bet aš norėjau paklausti, ar bandyt tiek daug garsų, tiek renkat viską tyrinėt, bet ar bandyt, pavyzdžiui, skirtingus žmonės? Va, tik
1: aš ne skirtingus žmonės, aš paprasčiausiai pats per savo pasirodymus, per koncertus kartais deduosi ant savęs, kabinuosi įvairius mikrofonus ir groju jais.
0: Geras, labai norėčiau aš jūsų pasirodymą kur nors išgirsti ir pamatyti, kaip tai atrodo, kažkaip atrodo labai...
1: Fizinis dalykas toksai, labai...
0: Ar jūs taip ir kūrėt savo muziką? Truputėlį aplinkos garsų, truputėlį prie savęs prijungtų?
1: Taip ir dar truputėlį kažką tai iš elektronikos. Viskas yra, viskas pamaišyta, gyvai atliekant. Įrašuose aš stengiuosi daryti viską iš aplinkos garsų.
0: Mm. Kas jums iš to, ką esate patyrinėjęs, iš gamtos labiausiai gal įdomu, kas atrodė, kas buvo toks netikėčiausias, galbūt garsas, kuris sakėt, va šitas tai tikrai bus mano muzikoje?
1: Tai buvo tikriausiai, kai pasigaminau pirmą povandeninį mikrofoną. Ir kai aš įmečiau į kažkokį tai balą ir užsidėjau ausines, ir tai buvo visiškas kosmosas. Visiškas, tu sėdė čia kažkur, tai sėdė, matai vieną dalyką, klausai kitą dalyką. Tai galim truputį uždėsiu paklausyti.
0: Taip, po vandeninių garsų. Jeigu tik tai turi, tai paklausai.
1: Jo, po vandeninių garsų.

0: Geras, labai intensyvu. Iš tikrųjų ir labai sunku, bent man, bet pirmą kartą girdinčiai, nežinau, kaip čia kitiems kas klausys, identifikuoti, nes atrodo, kad kažkoks iš vis, nu, ne po vandeniu čia šitas garsus, kažkoks nes, gal kažkokiai nes... elektriniai, kažkokiam...
1: Nes ar toliau dar būtų iš vis atrodo, kad groja kažkas tai sintezatoriais. Gyvais. Nu, iš tikrųjų, tai čia tikriausiai chlorofilas gaminasi tie visi spraksėjimai. Ir kažkokie vabaliukai. Pas mus, beje, Lietuvoje yra labai geras dainininkas, povandeninis yra Dusė, kurį visi žino vabalą tokį. Ir tai čia jisai toksai labai, labai dainingas vabaliukas. Bet irgi taip įkišęs galvą į ausį į vandenį negirdėsi. Reikia specialių dalykų.
0: Nu, man atrodo, nieks nenardotų, jeigu kiekvieną kartą panėrės po vandeniu taip intensyviai girdėtum tokį garsą, tai čia toks techno vakarėlis iš karto. Gerai, ką dar įdomaus to, kad turit?
1: Pavyzdžiui, buožgalviai.
0: Gerai, paklausom buožgalvių.

0: Nu irgi tokie cipaliukai.
1: Cipaliukai.
0: Cipaliukai tokie tie pažgalbiukai.
1: Nes šiaip tas yra, kad dauguma iš tos gyvūnijos pasaulio šiaip jau komunikuoja aukštesniais garsais. Tie žemi garsai, tai sugalvoti šiaip daugiau žmonių. Galbūt taip. Banginė kažkokia didelė, va tokie, tai ten infrasoundų to vadina.
0: Taip, manau, kad šitą dar mokykloje esam girdėję ten apie tos diapazonus, kurių žmogaus ausis paprastai negali girdėti.
1: Arba šikšnosparniai labai aukštai virš mūsų girdėjimo ribos.
0: Gerai, mes kadangi čia šiandien vis tik su grybais pažindinamės, tai mes su jumis sutarėme, kad mes paklausysim grybų. Tai ar jūs dabar prijungsit prie kokios kerpės čia savo mikrofoniuką, ar jūs turit įsirašęs, nes jo, iš tikrųjų visai įdomu. Ar bus skirtingų, nes aš norėčiau tada, gal jeigu galėsit, paleiskit kelis skirtingus, kad žmonės ir papasakokit, ko mes čia klausom.
1: Okay. Dabar klausysim baravyko, paprasto baravyko, papūsio tokio baravyko, pagyvenusio jau prieš galą.
0: Baravyko. Prieš mirtino baravyko garsas, giesmė.
1: Aimanavimą, bet iš tikrųjų tai čia baravykas čia yra net ne prie ko, tai paprasčiausiai kažkokie tai kirmeliukai, kurie įgraužia, organizmai, kurie jame gyvena. Čia toksai intensyvus bus dalykas.

0: Gerai, ką turim toliau?
1: Nežinau, kažkoks tai kitas grybukas, kitur gyvenantis. Viskas čia labai panašu, nes...
0: Nu, ką nors duokit, gal tokios skirtingesnio, dar porą pavyzdžių ir tuomet aš jau paleisiu jūs.
1: Skirtingesnio, grybų skirtingesnio.
0: Taip, grybų. Klausom grybų šiandien.
1: Gerai, grybai, toksai grybas yra vaškaplotė vadinamas grybas, kurį nežinau, ar kažkas tai iš vis regėjo, čia aš, kai buvo workshopas, tenai aš pasakoju apie jį. Grybas toksai yra keistas tuo, kad galbūt kas nors matė, jis jie kaip plaukai balti, lediniai plaukai miškuose būna. Rytais, kai kokie apie nulį minus vienas laipsnio, tokie šakelės pasidengia ilgais lediniais plaukais, nes grybas augina tokius ledinukus plaukus, augina, iš savęs augina.
0: Paklausom.
1: Ir jie kaip, čia tikriausiai bus įrašas, kaip jie tirpsta tie plaukai.

0: Kažkaip panašiai taip atrodo kaip lietus, taip toks nestiprus lietus barbentų į stogą.
1: Taip, nes mes visada su kažkuo tai vizualiai su kažkuo tai bandom identifikuoti šitą dalyką, garsą. Mums reikia pririšti garsą prie vaizdo.
0: Gerai, ar turim dar kokį nors vieną pavyzdį ir tuomet keliausim klausytis mums įprastos muzikos?
1: Gerai. Dabar paklausysim ne grybo, bet kas tikrai kalba skruzdės.
0: Gerai, paklausom, jos netoli grybų yra.
1: Taip.

0: Gerai, man atrodo, labai įdomu, kur galima daugiau, nežinau, susipažinti su jūsų garsų lobynu, ar dar šiandien kažkur, ar šiaip šiame festivalį pasirodysit, ar šiaip kažkur galima jūs surasti.
1: Šiandien aš jau dariau savo tą workshopą, kažką tai kalbėjau, pasakojau apie įrašinėjimą, apie tai, kuo užsiimu Micelium labė, o šiaip Bandcampas.
0: Bandcampą, kaip jūs surasti?
1: Sala.
0: Sala, gerai.
1: Bandcampas, sala.
0: Ačiū, čia buvo su mumis Audrius Šimkūnas, man buvo labai įdomu, kada nors tikiuosi pažinti pratęsti, einam klausytis kūrinio, visai netrukus pakalbėsim su kombučios gamintoju, kad ir jūs sužinotume, ką įdomaus galima nuveikti su grybais.

0: Grįžtame čia į Jaga Gathering, kur čia tai saulė, tai debesis užėda, nežinau kaip čia bus, ar pridyks čia dar po lietaus daugiau grybų, bet čia būtent apie juos ir kalbamės. Ir paskutinioji mūsų pokalbio dalis, sakyčiau, tokia gal praktiškiausia iš viso to. Prieš tai apie tokį mistišką tą grybų pasaulį pakalbėjom ir apie visokias įdomybės iš to, kaip galime pažinti juos. O dabar, man atrodo, toks pats artimiausias, koks galėtų būti pažinimas, tai aišku, galime grybauti ir paskui grybus kepti ir valgyti kartu su bulvėmis, arba galime jos panaudoti, pavyzdžiui, labai, sakyčiau, daugeliu pripažįstamų sveikatinimosi gėrimų, tai yra kombučia. Tai kartu su manimi yra būtent kaip kam kombučios įsteigėjas ir gamintojas Romuald Karpovič. Labas.
1: Labas.
0: Kaip tu laikaisi apskritai? Ar šiandien išgėrė jau kombučios?
1: Kasdien geriu, išgėriau ryte, taip. Laikausi gerai, kaip tu?
0: Nežinau, gal geriau tu laikaisi šiandien, nes kombučios išgėrėjau, o šiandien dar ne.
1: Gal.
0: Gerai, pakalbėkim, susipažinkim šiek tiek su tavimi, kodėl tave patraukia būtent kombučios gaminimas, nes kombučia yra gaminama iš specialaus grybo.
1: Jo, tai labai seniai, kai buvau ten ir mokykla, ir universitete, kai mokiausi, visada atrodydavo, kad visi gėrimai yra per daug saldus, bent jau man. Ir tiesiog kažkaip galvojau, kad reikia kažkokį savo daryti brandą visą laiką, gėrimą galbūt, arba maistą. Ir tada dirbau su energy drinkais kažkurį laiką ir pamačiau gal iš arčiau tą gamybą ir kaip atrodo etiketės, visas tokios smulkmenos. Ir tada pradėjau stebėti, kad labai daug yra cukraus iš tikrųjų visur pridėta. Ir ne tik gėrimuose, ir tada sugalvo, kad reikia daryti duonos gyrą pats tiesiog namie. Ir pradėjau gamint, ieškoti įvairių skonių, ten kažkokių tai subtilybių, kaip gamint, kad jį greit nesugestų ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tiesiog domėjausi, ieškojau informacijos internetu ir man labai pušindavo kombučia. Nu, kad yra toks gėrimas, o kombučia yra kaip arbatos gira, ne? Nu, tai artima girai. Ir tiesiog pradėjau skaityti, domėtis ir pamačiau, kad labai Amerikoje buvo didelis bumas tuo metu, čia gal prieš 10 metų buvo.
0: Ir aš čia sakyčiau, kad gal ir Lietuvoje čia pas mus atėjo. Gal truputėlį vėliau, bet
1: jo,
0: ir nu, ne šiais metais.
1: Tuo metu Lietuvoje buvo gal tokia, kur turgelėje pardavinėja tik tai, ne, dideliuose buteliuose, be etikečių, be nieko. Tai tiesiog daug skaičiau, daug domėjausi ir sugalvojau, kad reikia daryti. Ir nuvažiavau į kalėdinį turgelį, kur pat pardavinėjo tas kombučias, paklausiau, gal jie turi tą arbatos grybą parduoti. Tai tiesiog man padovanojo tą grybą ir pradėjau namie gamintis.
0: Gerai, aš tai iš karto tokią prie praktinės dalies noriu prieiti, nes aš pati turiu visai neseniai pasiemusi namus arbatos grybą ir aš jo ir bijau truputėlį, nes atrodo, į kuo didesnį indą jį įdėsi, tuo didesnis jis ir užaugo ir aš galvoju, jeigu aš jį įdėčiau į vonę, tai turbūt visą vonę jis ir užimtų. Bet, nu, aišku, truputėlį aš čia jokauju, bet pati esmė, aš, pavyzdžiui, man atrodo, darau daug klaidų, nes aš gaunu kažkokį ne kombučią, o actą, tai galbūt čia yra žmonių, kurie irgi yra bandę tą daryti ir jiems gal pavyko, gal nepavyko, kokios dažniausios klaidos yra daromos ir kokias tu pats jas darėjai. Ar tai yra netinkama arbata, ar pakliuvusios

0: bakterijos, ar per daug, ar per mažai cukraus, na, apie šitus va, tokius dalykus, ką galima daryti taip, kad jinai būtų va, tokia sveikatiška, kaip ir norisi, kad jinai būtų, kad ta fermentacija darytų savo darbą.
1: Na, tai pirmiausia, turbūt reikėtų tas žaliavas pasirinkti geras, ne, tai būtų tinkama arbata, tai turėtų būti arba juoda, arba žalia arbata, tokios naudojamos dažniausiai pagrindinės arbatos.
0: Bet grybai skiriasi joms, kiek žinau, nes vieniems ten kažkokie taninai netinka, jie ten numiršta, kitiems kaip tik skanu.
1: Jo, tai galima dar naudoti baltą arbatą, ulongą, raudoną arbatą, bet negalima naudoti žolelinių visokių arbatų. Ne? Jeigu tu įdėsi žolelinės arbatas, tai tiesiog neįvyks fermentacija ir užaugs pelėsis tikriausiai. Tai vat, arbata turbūt būtų tas pagrindinis dalykas, tada naudojamas cukrus, vanduo. Ir tas arbatos grybas, irgi svarbu turėti tą arbatos grybą stiprų ir taip pat prie jo reikėtų turėti starterą. Tai yra skystis, kuriame irgi yra tos mielės ir bakterijos. Ne? Bet reikia pasakyti, kad arbatos grybas tai yra tiesiog pavadinimas grybas. Jis nėra iš tikrųjų grybas, tai yra tiesiog celiuliozės toks blinelis, kuris susidaro fermentacijos metu, toks kaip apsauginis sluoksnis viršui, kad nepultų pelėsis ir muselės ir taip toliau. Tai va, tai čia ne grybas.
0: Tai bet čia labai įdomu, nes aš tokį iš daug dalykai ir patyriau. Man padovanojo žmogus ir ten buvo tokie du kaip diskeliai, kurie buvo tokiam stiklainiukė man atiduoti ir aš tada juos įdėjau į didesnį puodą ir nu, jie tenais kažkaip ten savo gyveno savo gyvenimą ir maždaug po savaitės aš nuėmiau tą puodą dangtį ir žiūriu per visą skersmenį tuo puodo. Yra nu, toks milžiniškas blinas jau kažkoks užaugęs ir aš dėl to ir paminėjau, kad jeigu įdėčiau į vonę ir tenais tą arbatą, nu, fermentuočiau, tai toks vat ir pasidengtų tas grybas, bet pasirodo ne grybas. Tai o gerai, kas tada ten iš tikrųjų veikia? Kodėl įvyksta toks procesas?
1: Tai yra tiesiog fermentacija, kaip ir, pavyzdžiui, alus fermentuojamas, ne, yra mielės, jos skaido cukrų ir pagamina alkoholį ir CO2, nu, burbuliukus. Tai čia yra, kuom ypatingas tas arbatos grybas vadinamas, tai kad čia yra mielės ir bakterijos, jos gyvena kaip simbiozija, ne, tam blinelėje jos kartu ten gyvena. Ir tada, kai, koks klausimas buvo?
0: Nu, tiesiog, kas tai yra per procesas? Yra, pavyzdžiui, ar tas blinelis susiformavęs iš tikrųjų yra tas grybas, ar jis yra apsauginis sluoksnis ir visas procesas vyksta viduje? Nes čia, pavyzdžiui, buvo iškilę tokie klausimai, kad reikia ten dėti kokį nors būtinai dangtį. Kiti sako, nereikia, reikia palikti oro, arba reikia dėti kokią nors tenais drobinę medžiagą tam, kad kažkok, na, vat, tas deguonis ir CO2 vyktų apsimainimas, bet, pavyzdžiui, nepakliūtų bakterijos. Tai kaip, kas ten vyksta?
1: Tai tenais yra tiesiog, tu užverdi arbatą, įdedi cukrų, cukrus ir arbata tai yra maistas mielėm ir bakterijom. Ne? Tai ir tu, kai įdedi tą arbatos grybą, jame yra tos mielės ir bakterijos. Ir jos tada pradeda visą tą valgyt ir skaidyt. Ne? Tai vat vyksta ta fermentacija. Jos metu susidaro sluoksnis viršutės blinelis. Jeigu tu įdėjai grybą, nu tą blinelį jau įdėjai, tai pasidarys naujas. Jis gali pasidaryti virš to seno grybo, jis gali pasidaryti prie jo prilipęs. Ir tas blinelis, tai yra va, tas vadinamas arbatos grybas, tai yra tiesiog celiuliozė. Celiuliozė tai fermentacijos metu bakterijos ją, nežinau, sulipdo, galima taip pasakyti.
0: Nu gerai, aš suprantu, kad tu visų savo verslo paslapčių neišduosi, bet tiesiog pačiam pasibandymai. Vat aš bandau kelintą kartą ir aš sakau, aš gaunu actą. Man, aš po to ten išgeriu stiklinę ir man pasidaro visiškai prastai, nes aš suprantu, kad čia nekambučias, aš atsigėriau. Ir man sakė, kad per trumpai laikiau, per ilgai laikiau, per anksti tą, pavyzdžiui, fermentaciją pagavau tiesiog per anksti, nupyliau, pavadinkim, tos pirmosios fermentacijos medžiagą. Tada ten pridėjau vaisių ir, žodžiu, ten įvyko tiesiog kažkoks cheminis sprogimas, kuris po to man tik tai daugiau žalos daro negu naudos.
1: Tai tiesiog reikėtų žiūrėti svarbiausią temperatūrą turbūt, ne, jeigu labai karšta, tai jis tau ir greitai labai viskas sufermentuos. Ir jisai nesustoja, jis tiesiog toliau tau fermentuoja ir vis rūkščiau darosi. Ne? Tai jeigu, tarkim, temperatūra yra 20 laipsnių kambaryje, nu, tai tau kažkur savaitę, gal 10 dienų užtruks, bet tu turi po kelių dienų jau pradėti ragauti, ne po truputį. Kai tau patinka jau skonis, kai yra ne per daug saldų, ne per daug rūkštų, bet jau yra tie skoniai išsivystę, tai yra pats vat, geriausias momentas. Ir tada reikėtų jau

0: perpilti į kitą tarą arba tiesiog statyti šaldytuvą, kad tą fermentaciją stabdyti. Tai tas rūgštumas, jisai tiesiog atsiranda nuo per ilgo stovėjimo ir per aukštos temperatūros. Ne? Reikėtų žiūrėti temperatūrą, kad būtų ne žemesnė negu 18 laipsnių, nes tada jau yra per šalta ir gali pelėsis atsirasti. Ir jeigu per aukštą temperatūrą apie 30 laipsnių ir aukščiau, tai tada būna tiesiog aktyvesnės mielės, ne? Ir jos tada uždominuoja ir labai drumzlinas pasidaro gėrimas ir irgi tokia netaisyklinga fermentacija įvyksta. Tai vat, jeigu nori tą skaniausią, tai reikėtų tiesiog žiūrėti temperatūrą ir ragauti po kelių dienų jau pradėti.
1: Bet tamsoj reikia laikyti, ar ne? Nes aš girdėjau ir kad galima laikyti ir šviesoj, kad ir tamsoj. Žodžiu, kiti sako, paslėpk savaitę į spintą ir pamiršk, kad jis ten yra.
0: Na, čia toks gal mitas labiau yra. Aišku, jeigu tu padėsi stiklainį tiesiai ant saulės, gal ten tos bakterijos ir numirs, ne? Bet iš tikrųjų namų sąlygom, nu, tai nebus ten, kad visą dieną ant saulės stovi tas stiklainis, tai tiesiog, nu jo, čia labiau mitas toksai, žinai, nebūtina ten uždaryti stalčių ir ten labai jau saugot.
1: Gerai, o pavyzdžiui, tada, jeigu kas nors galvoja apie antrinę fermentaciją, kiek kūrybiški žmonės gali būti? Gal yra, pavyzdžiui, kokio nors maisto produktų, kurie gali labai sugadinti, nes grybų jie ten nepatiks, nežinau, gal aš noriu bet labai paeksperimentuoti ir ten nežinau, nu, sūrio nedėsiu, bet kokio nors, bet, nu, mėsos gal irgi nedėčiau, nesivizduočiau, kas iš to būtų, bet, nu, kokio nors gal keista daržovė, pavyzdžiui, nežinau, įdėčiau. Ar tai būtų logiška ar ne, nes, na, turbūt, ką mes dabar žinom, tai yra visokia imbiera, ten kadagiai būna deda, būna ten kokius nors vaisius, uogas deda. Kas yra tie tinkami apskritai produktai, kurie pagerino skonį, o ne pablogina ir visą composition, kaip sakoma, visą sudėtį ir visą skonį?
0: Nu, sunkus klausimas, nes, nu, praktiškai gali bet ką. Gali ten žolelytės kažkokias naudoti antrai fermentacijai, gali vaisius, nu, bet ką, ką tik tai sugalvosi, ne? Bet, nu, tu nenaudosi ten turbūt mėsos ar ten kažkokių tais, nežinau, keistų
1: dalykų. Kalmarų.
0: Nu, jo, nes, nu, ta prasme, nu, tu nenorėsi to gert paskui.
1: Nu, kodėl? Turbūt. Gurmanai yra gurmanai, žinai, visko mes kartais prisiragaujam. Tai, žinai, gal kartais kažkas paeksperimentuoto, bet greičiausiai gali ne tik skonį sugadinti, bet ir, nu, tą vertę galbūt, kurią turi savyje.
0: Na, matai, šitas gėrimas, tu, kai padarai tą pirminę fermentaciją, ji labai rūgšti yra, tas gėrimas, ne? Jis sumažėja pH ir ten neatsiranda jokios bakterijos, joks pelėsis. Tai tu, iš esmės, gali, nu, kaip sakau, mėsos gabalą įdėti ir jisai susifermentuos tenais, ne? Kas ten gausis, ar tą galima gerti ir valgyti tą mėsą, aš nežinau, nes, nu, aš tiek jau nesu bandęs, bet nebus, kad tai bus nuodas, ne? Nu, tu vis tiek galėsi tą atsigerti. Paragaut.
1: Nu, tai kaip ir atsio, taip ir sakiau.
0: Jo, tai galėsi pabandyti.
1: Gerai, aš pabandysiu, tikiuosi, kad kas nors pabandys ir iš čia esančio arba girdinčio mūsų per LRT Opus. Linkėjimai visiems. Mes jau turim savo pokalbį pabaigti, tai tikiuosi, kad kažkur čia susitiksime ir dar galėsime padiskutuoti apie tai. Visi, aišku, irgi manau, kad po pokalbio, kam įdomu, galit praeiti Romo pakalbinti. Aš jau atsisveikinu visai netrukus. Čia toliau Jaga Gathering scenoje tęsiasi mūsų programa. Iki.

있잖아.

fire.

Aš esu Monikazė, galite mane rasti Instagram'e, jeigu patiko. Ir dar turiu vinilų, jeigu norit nusipirkti. Vieta kitiems nuostabiems atlikėjams. Gero laiko visi.

Ich stelle alle Pressekonferenzen.

0: Labas vakaras.
1: Labas vakaras, Jaga. Su mes sveikinasi Dala, Sandy ir Jausmė. Sveikinam visus ir dėkojam susirinkusius čia, taip

0: Kaip jūs laikotės? Visų pirma, paplokim Monikazijai, labai labai gerą sugrojo setą. Mes turim jums šiek tiek svajingesnį, šiek tiek lėtesnį, gal bent jau iš pradžių taip galėjo atrodyti, bet po truputį įsivažiuosim ir turėsim daug daugiau šokių kviečiančių kūrinių. Tai trumpai apie mus, mes esam, aš esu Dela Sandy, čia yra Jausmė, mes esam Facebook'e užgimęs kūrybinis projektas ir kūrėm besipažindinamos viena su kita. Ir išleidom albumą Neriuos prieš maždaug 4 mėnesius, kuris tikrai nuėjo daug toliau, negu mes galėjom pagalvoti ir esam labai dėkingos būdamos čia, šitoj nuostabioj erdvėj, ežeras, miškas, žmonės, žodžiu. Tiesiog labai labai gera čia būti, tai albumas didžiąją dalim yra apie išsinerimą iš senų odų, bet čia paliksiu Jausmį papasakoti, bet iš mano pusės atėjo produkcija, aranžuotės, instrumentiniai sprendimai, o Jausmė prisidėjo savo vokalais ir tekstais, tai prašysiu papasakoti šiek tiek apie ką, apie ką albumas.
1: Albumas Neriuos, apie kągi jis? Ar apie nėrinius, ar apie odas? Apie abu? Tai gali išsinerti pats iš savo odos ir vėl save iš naujo nusinerti, taip, vašeliu. Tai man atrodo, mums abiems tai buvo toksai va procesas, mes išsinerinėjom ir nėrėme save iš naujo ir nėrėme vieną kitą ir nėrėme vieną į kitą. Kūrybinė prasme. ir žodžiu, iš to ir gimė mūsų albumas, tai jame daug ieškojimų, daug suvokimų ir procesų, praradimo procesų, gedulo ir taip toliau. Tai pasimėgaukit, prašom ateiti arčiau ir pašokti su mumis.
0: Pažadam bus, jūsų, pagal ką šokti.
1: Čia jūsų mums labai trūksta, tai gal pasislinkite šiek tiek arčiau, sukurkime jaukią erdvę, na ir aišku, mes tiesiog kviesime jūs atsistoti ir šokti, nes dabar mūsų tempas kiek pagreitės, ar ne?
0: Tai va, ir jeigu kviečiame. Jo, ir jeigu netyčia patiks, ką mes čia šiandien grosim, tai labai norim pakviesti iš karto rugpjūčio 26 dieną į koncertą Vilniuje, Perono parke, labai jūsų visų lauksim. Gerai, gerai, drąsiau, drąsiau, drąsiau, dar truputėlį. Ateinam, ateinam.
1: Gerai, galim.

daina vadinasi Tėkmė. Ir kaip žinome, ten yra upė. Tai turėdami progą tiesiog įsibriskite ją ir leiskite kažkur jūs nunešt ar stovinčius, ar gulinčius. Tai būkite atsargus.

Stovėjom, kalbėjom, po truputį viens prie kito artėjom, ėjom, naktinam gatvėm į akį žiūrėjom, po to jau nebekalbėjom, spėjom, apsikeis numeriais, žvilgsniai šypsenom bučiniais. Klausyk, seniai, tu man patikė ir tinki, stipriau mane apkabinki, nes pripažinkim, kad taip dažnai nebūna, kad atsisuka fortūna, sutikt su faina žmogu, su kuriuo mėla malonu, svarbiausia patol. Pagyri mano akis, aš pagyriau tavo rankas, sakei, tau gražus mano plaukai, prisipažinau, kad seniai

0: Ačiū.
1: Jei! Jaga, LRT Opus, ačiū jums visiems. Tai jūs tokie gražos, čia tiek gražių burbulų. Mūsų setas artėja į pabaigą. Visą laiką būna kiek liūdna, ar ne? Jis taip greitai pralekia. Nu, dabar išgirsit dainą Neriuos. Ir... jo, jinai yra skirta vienam labai brangiam žmogui, kur Jaga buvo labai svarbus festivalis ir... Tai Kamilė, čia tau. Tai žodžiu, pašokim už Kamilę, pasidžiaukim, kad jinai buvo su mumis ir mylėkim vieni kitus.

0: Ačiū labai.
1: Dabar paskutinė mūsų daina skambės, jinai vadinasi Seselės.
2: Labai noriu jums padėkoti, kad čia buvot šiandien. Primenu, kad turėsim koncertą rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, tai labai visus kviečiam, o paskutinis kūrinys turi tokių nemažai tautinių motyvų, kuris dabartiniam kontekste šitas kūrinys kažkaip nori, nenori skamba arčiau širdies negu bet kada anksčiau, tai vertinkim laisvę, gamtą, žmonės, muziką ir kviečiu tiesiog šitą paskutinį kūrinį apkabinti vieni kitus, pašokti, pabūti kartu ir tikimės, kad gerai jūs paruošėm būsimiems šios nakties šokiams.
3: Iš tikrųjų labai labai jums ačiū, labai gerai jūs čia matyti tiek ir pažįstamų, ir nepažįstamų, ir ką tik sutiktų veidų, tai mes jau jūs mylim, pamilkit ir mus online, tai mūsų albumas vadinasi Neriuos, tai tikiu rasite visi dalelę savęs jame, na, o mes atsisveikinsim su mūsų daina Seselės, nes visgi mes juk visi esam seselės ir broleliai, tad neikim dar namo, bet mylėkim vieni kitus.
4: Hasta. Vamos.

No more. No more. Es un no more. Ey, que no more.

concept.

check this out. Check this out. Check this out. Check this out.

Fuck your paperwork.

šitą erdvę. Kaip ir niekas nepakito kolas čia, trupėjo pirštai pagelto oda. Aš mačiau, kaip žmonės keičia save, visi norėjo būti, būti kaip aš. Likai nakvot miške, susugus svajones, iš šias cigaretes.

0: Labas vakaras, Jago.
1: Sveiki, sveiki. Sveiki, LRT Opus transliacijos žiūrovai irgi. Sveiki, festivalininkai. Mes esam grupė Kedro Stuburas. Mus visus atskirai pristatysiu vėliau. O dabar mes grojam muziką, mes grojam daug ką. Tai tikiuosi pašoksit, pasismaguriausit. Nepamirškit gert vandens. Tad kita daina, vanduo ir kiti geri dalykai.

0: Ačiū. Sveikata. Tai pakelkim vandens bokaliukus už jūs, už jėgą, už Spenglos ežerą. Ar Spenglo?
1: Spenglo.
0: Gerai. Svarbu, kad nesplenktų, spenglenktų ausyse. Tai važiuojam su kitu gabalu. Jaučiu.

0: Greitas mikrofono pasikeitimas. Nebeveikia mikrofonas, tuoj keliu mikrofoną ateina. Pasitikite. Ar mes pasirinkime važiuoti toliau?
1: Vienas, du.
0: O, sugrįžo ir tas?
1: Du.
2: Vienas.
1: Vienas.
3: Du.
0: O,
4: turi pal... Sustok, jei matysi mane, su plevenu čia striu.

Açu. Girdžiuosi? Gerai. Mes čia pagrojom vieną seniausių gabalų. Tuoj netrukus pagrosim vieną naujausių, dar neišleistą. Tik tai noriu, kad paplotumėt. Antanas Jurkevičius Trimitas. Maksim Leontiev. Saksofonas, klavišai. Ai, Antanas ir klavišai. Aš vokalas, gitara. Matas Ladžius. Laima Plešnytė, vokalas. Pijus Grūdė, būgnai. Danielius Keivilas, bosinė gitara. Paulius Jurgelevičius, garsas. LRT Opus, scena. Jaga. Dabar pagrosim gabalą, kuris vadinasi Diskomfortas, tai tikiuosi jūs dabar nelabai jį jaučiat, o jeigu ir jaučiat, tai iššoksit į lauką.

Jūs jau čia turbūt trečią kokią dieną kelius gal jau biškį pradėjo skaudėti nuo šokių. Nesako, baig, nemanau. Tai labai gerai tada. Tada galit dar pajudėti, dar pašokti. Šiaip labai smagu, mes čia pirmą kartą jagoj kartu ir atskirai. Ir patys kartą, pirmą kartą čia šokam. Gal šiek tiek pagal kitokią muziką šokam kitose scenose, bet čia pašoksim pagal polką. Šiek tiek va tokia polka dance evening. Čia šitiems tarptautiniams svečiams išverčiau. We dance polka now. We do this. Actually, dance, however,

Somalyje. Gerai. Dabar toks išgryninimas klausimas, kas jūs tokie šitam Lietuje bus užduotas, nes bus daina Kas tu. Bet kad ją pradėtume, mums reikia daugiau triukšmo Laimai. Nes jį klausinės šitų svarbių klausimų. Tai čia buvo šiek tiek triukšmo, o dabar daugiau triukšmo Laimai.

0: Ačiū. Ačiū.
1: Dabar mes esame pasiruošę jums pristatyti gabalą. Ar buvot performansuose čia, kur nors, Jagoje? Ar dar būsit, ar dar eisit aplankyti? Paplokit, kas buvot, bent vienam performance. Gerai. Gerai, mes jums dabar atliksim vieną performance, bet jūs esat, būsit jo dalimi. Tai reikia, kad jūs irgi išleistumėt savo visus garsus, kuriuos įmanoma, kada reikės, jūs suprasit, kada reikės. Ir jo, šitam gabalui gerokai per anksti dar, bet mes jį pagrosim, jis vadinasi jau po 10. Bet dar nėra jau po 10, bet patriukšmaukim, būtume tokioje situacijoje, kad būtų jau po 10 ir mes labai norėtume sunervinti savo kaimynus. Tai su jumis grupė Kedro Stuburas, kūrinys jau po 10, 2022 metų atlieka, nu, tuos, ką išvardinau prieš tai, instrumentai bandža, saksofonas, klavišiniai. Kas dar?
2: Dar, pala, aš esu, ai, grojam tiesiog.
1: Man šitas kūrinys suteikia tokį, na gerai, grojam.

0: ambulância.
1: Mums liko paskutinė daina ir jau dabar galiu pažadėti, kad bus daina, nebe performances, bet jau balsą prarekiu tiek, kad turbūt galėčiau išskirti Beatles. Čia labai toks, atsiprašau, šitą referenciją. Na, o dabar

0: Na dabar. Na dabar.
1: Dabar čia, bet dar vienas momentas. Paskutinis gabalas visą kitą, bet aš noriu padėkoti visiems šitiems lietaus kovotojams, va čia, kuris rinko ir prabuvo visą koncertą. Tai jūs esate šunoliai, ačiū, kad atėjot. Labai, labai gražu matyti. Pašokim dar, pašokim dar.
2: Lietaus kovotojai, tikrai labai geras titulas jums. Gražus žmonės, kurie čia susirinko į koncertą LRT Opus scenoje. Kedro stuburas grojo čia. Su jumis buvo Antanas Jurkevičius, trimitas klavišai, va ten. Maksim Leontjev, saksofonas klavišai. Pijus Grūdė būgnai. Matas Ladžius, gitara vokalas. Laima Plešnytė vokalas. Danielius Keivėlas, bosinė gitara. Paulius Vigelevičius garsas. Mes turime savo atributikos, kurią galim parduoti jums po koncerto čia prie scenos kampo, jeigu norėsit, jeigu dar turit pinigų. Labai faina šiaip, labai fainas mūsų pirmas kartas čia, smagus, labai gerai šokate ir atrodote. Oi, aš ir vėl užsivedžiau kalbėt. Bet tikiuosi jums viskas visai nieko. Visai baika.

Acho! Buvo nuostabus, mes dabar jums nusilenksime.

Gerai, pakartosim, gerai. Gerai. Gerai.

0: LRT Opus.
1: Opus.
0: LRT.
1: LRT Opus.
0: Opus. LRT Opus koncertas.
2: Labas vakaras, mėly LRT Opus klausytojai. Šeštadienio vakaro rubrika.

kurioje mes klausomės puikių užsienio atlikėjų koncertų. Vėl sveikinasi su jumis. Prie mikrofono Ramūnas Zilnys ir noriu priminti, kad visas šias puikias koncertų transliacijas mes rengiame bendradarbiaudami su

Eteryje skambės pasirodymas iš pernai rudenį surengto festivalio Amsterdam Dance Event Nyderlanduose, Amsterdame. Tai yra visame pasaulyje gerai žinomas šokių muzikos festivalis ir konferencija, kur susirenka tūkstančiai muzikos verslo delegatų ir vyksta ryškiausių planetos elektroninės muzikos žvaigždžių pasirodymai. Šiandien eteryje mes išgirsime pasirodymą, kurį ten prie didžėjaus pulto pernai surengė Electric Indigo. Toks yra šios muzikos kūrėjos ir atlikėjos slapyvardis. Tikrasis jos vardas yra Susanna Kirchmeier ir ji yra tikra Austrijos šokių muzikos legenda. Techno muzikos didžėja, muzikos kūrėja, įrašų leidyklos savininkė, tikra šokių muzikos scenos veteranė. Ji gimusi 1965-aisiais, taigi šiais metais jai sukaks 61 metai. Artistė, kuris savo karjerą pradėjo dar 1989-aisiais Vienoje kaip džiazo klubų ir radijo stočių diskžokėja, netrukus pasuko į elektroninę muziką, ypač Detroito techno žanrą ir nuo 1993 iki 96 gyveno Berlyne, ten leido įrašus po legendinės įrašų leidyklos Hard Walks sparnu. 1998-aisiais Susanna Kirchmeier įkūrė tarptautinę platformą Female Pressure, skirtą moterims didžėjams, elektroninės muzikos kūrėjams, produceriams ir be jokios abejonės tai buvo ir tam tikras socialinis bei politinis žingsnis, mat tuo metu šokių ir elektroninės muzikos scenoje moteris tikrai užėmė gana nedidelę nišą, joje dominavo vyrai. Prabėgus 30-mečiams situacija yra gana smarkiai pasikeitusi. Susanna Kirchmeier arba Electric Indigo save išdidžiai vadina elektroninės muzikos scenos feministe. Ji yra koncertavusi visame pasaulyje nuo Detroito iki Jungtinės karalystės. Slapyvardis Electric Indigo atspindi jos meilę elektroniniai muzikai ir indigo spalvai. Netrukus, kaip ir minėjau, mes išgirsime jos pasirodymą Amsterdame, kur ši muzikos kūrėja pasirodė kaip didžėja ir pristatė gana eklektišką ir gana trankę techno muzikos selekciją. Prieš tai dar paminėsiu, kad Susanna Kirchmeier dar 2012 metais Austrijoje švietimo ministerijos buvo apdovanota specialiu apdovanojimu už savo didelius nuopelnus muzikos scenai. Taigi įvairiapusiškai ir klubuose, ir netgi svarbių politinių institucijų įvertinta menininkė netrukus LRT Opus bangomis su muzika, kuri jos nuomonė tikrai puikiai tinka šokių vakarėliui, na o karštai vasariškai šeštadienio nakčiai tai jau tikrai taip. Pasiklausykime.

0: LRT Opus eteryje skambėjo Austrijos elektroninės muzikos kūrėjos ir producerės Electric Indigo pasirodymas prie didžėjaus pulto 2025 rudenį surengtas Nyderlanduose festivalyje Amsterdam Dance Event. Pasirodymo įrašas transliuotas bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga.
1: LRT Opus koncertas.
2: LRT Opus
0: muzika.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Italian

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Thank you.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.